0: Daar is hierdie resepte binne die digkuns wat 'n mens lei om jou gedagtes te orden en om struktuur te gee aan 'n vers. En dit is deur die eeue heen bewys dat hierdie strukture bydra tot die trefkrag van 'n gedig. As mens nou dieper delf, dan is daar hierdie interessante, kom ons noem dit musikaliteit, ook aan 'n gedig, nie waar nie?
1: Ja, nee, verseker. Die geheimsinnige ritme van klank en taal.
0: Ja, jy het 'n gedig in die bundel genaamd Jambus en Troeg.
1: Ja, nee, verseker. Die geheimsinnige ritme van klank en taal.
0: Ja, jy het 'n gedig in die bundel genaamd Jambus en Troegee. Nou, ek

0: 'n beklemtoonde lettergreep gevolg deur 'n onbeklemtoonde lettergreep. Byvoorbeeld hardloop.
1: Kyk, ons kom dit eers agter nie, terwyl ek en jy nou hier sit en praat,
0: ja.
1: Vloei die jambes en trogee gedurig by ons mond uit.
0: Absoluut.
1: Maar dit verskaf 'n ritme aan hoe ons praat. En ja. Vooral binnen een gedig raak dit nogals opvallend. Als je dit reg aanwendt, is het baie slim techniek om een gedig mooi op je oor te laat val.
0: Absoluut, ja, dat ritme is so belangrijk.
1: En jy het een gedig geskryf met die titel Jambus en Trogee.
0: Ek sal dit lees. Jambus en Trogee. Die blyspel van die lewe kruip achter een masker weg in Venetië by die karnaval. Laat waai met afgato, tot ver na middernacht blauw. Met verbeelding en saus kan jy skimmel verslaan, waar skee die waggebiekie, wat sonder vrug, kaal vuis, die waarheid vertel. Die lewe is 'n grenshotel.
1: Ons gesels nou so oor die musikaliteit van die poësie, Anita. Jy speel self klavier.
0: Ja, graag. Ek het 'n portefeulje klassieke werk. Dit is maar wat ek oor en oor en oor oefen. Hoofsaaklik Bach en dan ook Chopin.
1: Ek lees daai musikaliteit en veral verwysings na danse ook raak in hierdie bundel. Ek denk byvoorbeeld aan die een gedig oor 'n dansvorm en dit is die tango.
0: Ek lees hom graag. Tango. Op my ramkiekie, wees en waag, in woord en daad. Gee skiet aan die snaar, om elke hoek en fijn draai. Soeter as soet, 'n droomseisoen. Met die honde aan my voet spoel een lichte bries oor hoofs. Weet hoe die wind waai. Ek het net gedink, ja, dit is die muziek van die ramkiekie. Nou, Horus moes nog geskryf van tevore oor die ramkiekie, waar jy alleen, alleen dans.
1: Op my ou ramkiekie met net een snaar.
0: Dit is reg, is my so mooi.
1: Een van die bekendste tango's, denk ek, wat ons generasie ken, is die een in die mooi toneel in die film Scent of a Woman.
0: Oh, prachtig, nee?
1: Met Al Pacino.
0: Ja.
1: En interessant genoeg, toe ek hierdie gedig lees, toe gaan kyk ek weer die dans toneel. En daar sê Al Pacino se karakter Frank, sê vir die meisie, vir Gabriel Anwar se karakter Donna, no mistakes in the tango, not like life. It is simple. That's what makes the tango so great. If you make a mistake, get all tangled up, just tango on.

0: Ons gesels nou oor die aap kom uit die mou waarin jy eintlik die mees authentieke Anita ook uit die mou laat, as ek het so kan stel. Ons lees baie van jou eie belangstellings waarin jy deesdae meer aandag skenk raak. Jy is baie lief vir musiek, jy is baie lief vir kuns byvoorbeeld. En op die voorblad is een van jou eie kunswerke wat gebaseer is op 'n baie bekende skildery.
1: Ja, dit is 'n barok meesterstuk van Caravaggio van 1612-1613, waar die Bybelse heldin Judith en haar dienstmeisje Abra die Assyrische generaal Holofernes ontdoof.
0: Sjoe, dit is een baie wrede gebeurtenis wat jy hier uitbeeld. Wat het jou dat besluit om dit vir een voorblad te gebruik?
1: Ek het die skilderstuk gesien en toe inspireer dit my om te begin verf. Maar die gewelddadigheid van die daad word dramatisch verlig met die rauwe realisme van die symboliek van die bemagtiging van die vrou.
0: Dit is 'n uitbeelding van 'n vrou wat voorvat, wat besluit tot hiertoe en nie verder.
1: Daar is dit nou net so.
0: Jy is ingeskakel by Vers en Klank. Ek gesels met Anita van der Walt. Haar vyfde bundel genaamd Die Aap Kom Uit Die Mou het onlangs by Naledi Uitgevers verskyn. Anita, 'n type gedig wat baie digters ook lief is om te skryf, is wat hulle noem die ekfrastiese gedig, wat eintlik kommentaar is op 'n kunswerk.
1: Ja.
0: En jy het ook

0: so een ingesluit by hierdie versameling?
1: Ja, ja, in die kollig, waar die visuele stimulus van Pablo Picasso se kunstwerk aanleiding gegee het tot die gedig.
0: Jy verwys nou spesifiek na sy kunstwerk Guernica, wat hy geskilder het nadat Guernica die dorpie in Noord-Spanje gebom is in die Spaanse burgeroorlog. Dit beeld die chaos uit na die tyd. Daar's 'n perd wat swaar gewond is. Daar's 'n ma wat so in die hemel skreeu met die lykie van haar baba in haar arms. Daar's 'n vertrapte soldaat. Daar's vlamme. Dis net die algehele chaos en wreedheid van oorlog. Jy het spesifiek dan nou ingezoom op die beeld van die perd en jou gedig daaroor geskryf.
1: Inderdaad, ja. Kom die perd weer in. In die kollig. Op die skilderdoek ontplooi 'n doodskreet abstrak. In pyn en lyding galop Picasso te paard deur 'n slagveld van lyne en verskeurde realiteite na die onderwêreld as die meester van denkpatrone. Se muur deur die donkerte en die lig. Verbeter, radeloos met die wete van een oorlog, bloed belope, vergete. Ons is nou in 'n tyd waaraan alweer oorlog is en dat die mens homself weer eens daarin begewe, 'n situasie wat soveel mense lewens eis, onnodig, kinders, vrouens, mans, waarvoor?
0: Hulle sê ons, die enigste ding wat die geskiedenis ons leer, is dat ons nooit uit die geskiedenis leer nie.
1: Ja, ongelukkig so.
0: Anita, persoonlike belangstellings, of het nou stokperkies is en of het nou beroepe is, het skemer toch deur in enige dichterse werk. Jy is 'n afgetrede mediese dokter en ek was so bly toe ek by hierdie vers kom te sê, ah, hier is die dokter nou in die woord. En het staan nogals vir my in contrast met die vorige gedig in die kollig, wat gaan oor met oorlog en die vernietiging en hoe wreed mens teenoor mens kan wees.
1: Ja.
0: Dan kom ons by 'n gedig soos Lank sal ons lewe, wat dan weer vertel van hoe onstuitbaar die spesie ook eintlik is en net lewensenergie.
1: Absoluut, ja, en dan die hele proses van embryogenese wat lei tot nuwe lewe. Embryogenese is wanneer selle gaan na 'n spesifieke deel en daar vermenigvuldig om iets spesifieks te vorm.
0: Nou word ons orgaan of
1: ja,
0: been,
1: die bloedvate of dit. So, ja. Skelet is belangrik, jou ruggraat is belangrik, brein is natuurlijk, maar die hart klop. Soms al kyk jy net hoe die kuiken binnen die eier ontwikkel, die migrasie van selle, wat dan eindig in 'n springlewendige.
0: Volledige hoenderkie.
1: Hoenderkie. Ja, dit is net daarie wonderwerk, fascineer my geweldig. So lang sal ons lewe, die helix van vier aminosure bou in trappe van vergelyking 'n hangbrug vir gene wat as boodskappers dien vir lewe. Die misterie van sellyne wat migreer om organe, lewer, hart, brein, niere en soveel meer te vorm. Kortstondig, langdurig, reglynig in beheer van die nuwe gebeure, sy embryogenese.
0: Nog 'n lekker resep wat mens in die digkuns kan volg, is natuurlik die Villanel.
1: Ja, die Villanel is nie 'n maklike gedig nie. Hy het 19 reels en bestaan uit 5 tersiendes met 'n vaste rympatroon A, B, A. En in hierdie digvorm herhaal versreel 1, 6, 12 en 18 dieselfde strofe. En weer in versreel 3, 9, 15 en 19 word dieselfde strofe weer eens beklemtoon.
0: Dit voel soos 'n breipatroon waarin jy moet vermeerder en verminder tussendeur.
1: Inderdaad.
0: Jy het 'n Villanel geskryf genaamd Slaan vir my 'n masker, vader. Kom ons praat eers oor daardie titel.
1: Ja, kyk, ek is mos nou in 'n tyd waar my lewe dramaties verander en ek moet terugkyk na hoe my pa my kerels pad afgestuur het. Ja.
0: Was niemand goed genoeg vir sy dogter nie?
1: Nee. Hy het met vaderlike liefde gedoen, natuurlik.

0: wil slaan vir my 'n masker, vader. Jy het geleen van 'n versameling kortverhale met dieselfde titel wat so rukkie terug verskyn het.
1: Ja, dit is byeengebring deur Suzette McCarron en Diana Ferris. Pragtige verhale.
0: Dit handel veral oor die verhouding tussen paas en dogters.
1: Absoluut. Goed, slaan vir my 'n masker, vader. Ek hoop my pa hoor. Waarom is altyd met jouself samereis, vergesel deur 'n matelose behoefte aan vertroosting. In die volstrekte eensaamheid, asof die wêreld skibreek lê terug. Woorde is al wat oorbly. Woorde, woorde, woorde toenemend broos met versigtiging. Met my klavier en stapeltjies klippe van die plaas as 'n voldonge verlustiging verdeer ek die mittelsmerts van die egskeidingsweg. Waar mens altyd met jouself saamreis, vergesel deur 'n matelose behoefte aan vertroosting. Stuttig jy die een na die ander pad en laat jy met 'n ewige broke berusting. Lewe die souswerd, roep luid van die kantlijn af as laaste uitweg. Woorde is al wat oorbly. Woorde, woorde, woorde toenemend broos met verzuchting. Ontneem van een liefdesbetuiging in jou jeug, laat jy met ewig hinkering na die ware liefde ongebroken as een voldonge levensreg. Waarom is altyd met jouself saamreis vergesel deur 'n matelose behoefte aan vertroosting. Op die nerf af, vra dat die beker weer volgemaak word. Ek was sonder enige bewoording, soos die begin van die sprookjesverhaal twee maal om die son vleg. Woorde is al wat oorbly. Woorde, woorde. Woorde toenemend broos met versigtiging. Die ware liefde weer galm, paddas en minnelied, as 'n mooi herinnering. Deur sy hand en lippe aan te raak, soos woorde braaf plafai, die enigste uitweg. Waarom is altyd met jouself saamreis vergesel, deur 'n matelose behoefte aan vertroosting. Woorde is al wat oorbly. Woorde, woorde, woorde toenemend broos met verzuchting.
0: Anita, ons gesprek staan einde se kant toe. Ek wil graag vir jou vra om vir ons met 'n laaste voorlesing af te sluit. Spesifiek een oor een van die plekke wat het vir my klink jy deesdae op jou gelukkigste is. Jy het 'n plekkie in Italië, daar naby 'n meer iewers.
1: Trevignano Romano.
0: Och, die naam klink al klaar soos vakansie. Waar is die plek?
1: Ja, dit is by Alago di Bracciano.
0: Ja?
1: En dit is daai trogee en jambies wat my so lekker...
0: My sing
1: met Italiaans kry. Oh, dit is so 60 na 70 kilometer noordwest van Rome. Ja, dit is my lekker om daar te sit en wonder oor die lewe.
0: En ook nie die lewe te leef. Mens lees van die olyfboorde, jy lees van die soelaande, jy lees van die meer, jy lees van die restaurantjies waar die mense sit. Dit klink vir my absoluut idyllies.
1: Ja, dit is.
0: Daar's een gedig genaamd Gevat.
1: Die oggendritueel. Italianers staan vroeg op, trek hulle stapskoene aan, stap vir die ontbyt. Van un café en iets om te eet.
0: Een koffie en 'n hapie daarby.
1: Dis reg, dis reg. En niemand praat onnodig nie. Dit is 'n gemeenskaplike ervaring. Dis die heerlik hoe hulle daar die oggendstilte raakvat vir my. Dit is my pragtig. So dit is waaroor die gedig gaan. Gevat. Vingers, dik en krom, vol knutse van die ouderdom, vat die ochendstilte raak. Brutto ma buono, om by die winterson in die gedei te kom, met niks om oor te kla nie.
0: Ach, dit is die lewe, man. Ja. Daai brut, hoe sê jy hom?
1: Brutto ma buono.
0: Brutto ma buono.
1: Dit is lelik maar lekker.

0: Hier is hy weer, hier is hy weer, om jou platteland toe te vat vanavond. Ek is Johan Rademan, ons is in Kortom, en soos beloof 2 weke gelede, gaan ons verder luister na die kunstenaarskap van Dana Snyman. Uit sy boek, Wie de Hel is Johnny Hubert, notas van een rugbyliefhebber. Ons sê dankie aan Tafelberg, druknaam van Jonathan Bol uitgevers, een afdeling van Media 24 boeken en auteur Dana Snyman, wat het vir ons moontlik maak. Die voorleser is de Klerk Olofse.
1: Die platteland in. Johan van der Walt sit op een meerkie voor die nice drankwinkel op Biesiesvlei, so wat 30 kilometer van Kolini af, en sy gaan een sigaret asof die oplossing vir sy dorpse rugbyprobleme daarin skuil. Biesiesvlei se rugbyveld is nou net veld. Ek dink hulle het die paal in Lichtenburg toe gevat, sê Johan deur 'n rookwolk en trek sy skouers op. Of my bees het op Sannie's Hof. Sannie's Hof is so wat 20 kilometer hier vandaan. Ek ry soontoe, maar niemand weet iets van Biesiesvlei se rugbypale nie. Klink nie of hier nog groot mens rugby gespeel word nie. Ek druk deur na die volgende dorp, Delareyville, waar die situasie op die oog af min of meer dieselfde is. Die Dries Venter stadion is op die rand van die dorp en die tekens van verval is oral te sien. Shits Valley Stadium het iemand met 'n effense spelprobleem teen die paviljoen gespuitverf. Wie sou Dries Venter wees? Klein dorpie se rugbyvelde het dikwels so 'n naam, die Dries Venter Stadion, die Boetie Postume Stadion, Koelsberg, die Fanie de Bruin Stadion, Kroonstad, wat nou Moakeng is. In Delareyville se hoofstraat trek een naam dadelijk my aandag, Bokkies Cylinderheads. Dit het daarom 'n rugby klankie. Maar Bokkie skud sy kop toe ek om uitvra. Gaan praat met Klein Monroe by Noordwest Trekkerdienste, sê hy met oliebesmeerde hande. Hy speel rugby. Op die sypaadjie sê ene Klint, hier was wel 'n rugbyspan, maar hulle het net te veel gesukkel om het vol te kry. Ek ry na Noordwest Trekkerdienste toe. Klein Monroe Swanepoel is die seun van Monroe Swanepoel, 'n sakeman op die dorp, en ja, hy speel rugby, maar vir Ottosdal, 'n ander buurdorp, want hulle rival het nie meer 'n span nie. Die grootste probleem vir plattelandse rugby, sê Klein Monroe, is geld. Truie en ander toerusting is nie goedkoop nie. Kry jy seer, moet jy self betaal om reg gedokter te word. 'N Knieoperasie kan 'n paar duisend rand kos. Klein Monroe stap by 'n leë kantoorkie in. In die hoek lê 'n sak vol wit en groen rugby truie. Dit was die Delareyville 15-tal se truie toe hulle nog gespeel het. Nou lê die truie maar hier in die stof, 'n wanhopige monument vir dorpsrugby. Ek is steeds op Delareyville. Klein Monroe het my beduie hoe om by Louis Venter te kom, oom Dries Venter, na wie die dorpse stadion genoem is, se seun. Louis, wat by Karoo Oes afslaers werk, het self op sy dag vir Delareyville uitgedraf. Ons was 'n rugbyfamilie, sê hy. My pa was een van die stigters van die klub. Hy woon nou op Lichtenburg. Hy gaan krap in sy lesenaar se laai en kom terug met 'n herinnering wat sy suster Elise oor haar pa geskryf het. Ek ry terug na die Dries Venter stadion, parkeer, klim uit. Op die veld is iets wat lyk soos meerkatgate. Hier het oom Dries gewoel. Gaan staan in die middel van die veld en hou 'n klein begrafnis in my hart met Elise herinnering as die preek. Ek onthou my pa soggens voor hy Western Fort toe gegaan het. Hy was bestuurder daar. Die sproeiers gaan aansit het om die veld nat te spuit. My sis, broer en ek, of wie ook al daar rondgedwaal het, moes hom altyd help om die pype te skuif. Het was 'n liewe ergernis. Bonzo, ons leeuwkleurige rifrig, het dadelijk geweet as my pa in sy wit Ford V-lyn geklim het en rugbyveld toe gery het. Bonzo het my pa se motor per kortpad by die tennisbane verby met 'n movie se spoed gevolg. Soms het hy afgedwaal en eers 'n paar meerkatte gejaag. Wanneer my pa klaar was, het Bonzo saam met hom in die V-lyn geklim, agter sy sitplek, en my pa het hom by die huis gaan aflaai. Een goeie saterdagmiddag het ver die straals van Swaizer Reneke en sy trawante vir Bonzo na 'n wedstrijd gesteel. Delareyville en Swaizer Reneke het in mekaar gespeel. My pa was baie ontsteld en het al die pad Swaizer toe gery en vir Bonzo gaan haal. Nie alle plattelandse rugbyklubs het 'n klubhuis nie. Daarom is die plaaslike hotel se sitkamer en dameskroeg dikwels sommer die klubhuis. Die jaarlikse rugby onthaal waar pryse oorhandig is, is aan die einde van die seisoen ook by die hotel gehou. Jou party plattelandse rugby stories is hotelstories. soos Toy Danhauser, gewese Transvaalse slot wat in die 1980s die bestuurder van die hotel op Klokkelaan in die Vrystaat was. 'N Drinkgat, wat daar die wilde esel van 'n man, Robie Leybrand, voor sy dood in 1966 ook van tyd tot tyd aangedoen het. By meer as een geleentheid het Toy glo manlike gaste party met weinig rugbyvaardighede gratis in die hotel laat slaap in ruil vir hulle spel in 'n wedstryd vir die dorpsspan. Een keer het Klokkelaan sonder 'n slot op die veld gedraf. Toe oortuig Toy glo die skeidsregter om vir hulle op slot in die skram te sak, terwyl hy steeds die wedstryd hanteer. Oom Toy het een aand self in Pretoria vir my vertel. Op Kuruman, so 120 km van De La Rival af, kry ek goeie nuus by Nico van der Westhuizen, voorsitter van die dorpse rugbyklub. Hulle speel vanaand teen Katoe se tweedes op Katoe. Die son is al agter Katoe se doringbome in, toe ek by die dorpse rugbyveld aankom. Dit behoort aan die Katoe myn en is in 'n baie goeie toestand. Die klubhuis is agter die pale en herinneringe aan vele soortgelyke klubhuise kom in jou los wanneer jy hier instap. Die geur van Cobra Politoer, die kroeg toonbank met die bottels harde hout wat kop onderste bo daar agter hang, die trofee op die rakke, die spanfoto's teen die mure. Eenkant is 'n foto in 'n glaskassie. Daardie Griekse span wat in 1970 die Karibebeker gewen het. Hier is ook foto's van die Griekse spelers wat die klub opgelewer het. Stompie Nel, Boeta Wessels, Viervoet Liebenberg. Waarom is hy bynaam Viervoet? Vra ek vir Hugo Schreder, voorsitter van die Katoe Rugby Club. Omdat hy so lank was. As dit vir sy lente gegaan het, moes hy dan nie eerder 7 voet Liebenberg geheet het nie. Maar, platlandse rugby byname maak dikwels nie sin nie. Griespomp van 'n Merwe, Papie Smit, Seiler Papenvoes, Kiri Barnard. John April, adjunkpresident van die Griekse Rugby Unie, is ook hier vir vanaand se wedstryd. Hulle werk hard om rugby hier in die gang te hou, sê hy, maar die geld bly lol. In die bloeityd van platlandse rugby het ouens soms tot laat in hul 30's nog vir die dorpsspan uitgedraf. Fixes en minder fixes het saamgespeel. Het was nie vreemd om soms in 'n skram 'n seun aan sy pa te hoor roep nie. Pa, is jy alright? Maar die oukies wat nou hier opgedraf het, is allemaal skaars uit die skool. Nie dat dit al spel temper nie. Jan Bester, Katoe se africhter, het pas geklaar dat hy van jaar al meer as 3000 rand se pleisters vir sy spelers gekoop het en die voorraad is al amper weer op. Op die paviljoen sit 236 mense. Een a baba, 'n Malteser in 'n rooi truitjie en Kuruman se 7 reserves. Een van die reserves, Johan Kreer, teeg rustig aan 'n camel light. 'N Klompie toeskouers staan weerskante van die veld. Of nee, hulle staan nie, hulle beweeg saam met die spel in sulke troppies langs die kantlyn af. Soms wanneer die stryd warm raak, stap hulle selfs 'n eentjie veld in, totdat die vlagman hulle terugjag kantlyn toe. Vir 'n oomblik wil dit voel of die intensiteit van platlandse rugby hier op Katoe oorleef. Veral toe daar onder ons hier tussen die spelers uitbreek en iemand uit die skare skree, "Skom aan jou vark!" Iemand langs die veld het pas ook een van sy spanse vleuels as lui bestempel. Hy soek nie werk nie. Dis 'n groot konstante faktor by platlandse rugby. Elke span het minstens een lui vleuel. Hoekom is dit altyd 'n vleuel wat lui is? Nooit 'n heel agter, senter of stit nie. 'N Rugbyspan met enige selftrots het die aardigste kodes vir bewegings en ingooie by die lyn staan.
2: Pamela Anderson!
1: Of
2: Richelieu en Coke?
1: Ook.
2: Byle!
1: Hier is tans 'n lyn staan. Katoe se ingooi.
2: Peanut,
1: skree Katoe se haker en hou die bal bumpergousagtig bo sy kop.
2: Peanut,
1: skree skramskakel dan vir die loskakel wat op sy beurt vir die vleuel agter sy hand gil.
2: Peanut!
1: Net vir die wis en die onwis, skreeu een van die reserves langs die veld ook.
2: Peanut!
1: Dan gooi die haker die bal heel voor op die stit in. Maar ongelukkig neem Kuruman die bal af, terwyl iemand weer skreeu, "Kom aan jou vark!" Op die ou end, wen Kuruman die wedstryd. 23-17. Miskien is die enigste ding wat jy kan doen. Probeer alles wat jy kan van platlandse rugby onthou en aanvaar dat dinge nooit weer dieselfde sal wees nie. Of gaan kyk na nog een platlandse wedstryd en hoop jy word verras. Ek is nou op pad na Deben, 'n myndorpie so 80 km suid van Kuruman, waar die plaaslike manne vanmiddag teen Olifantshoek speel. Gerrit Bewee het as kind hier gewoon waar sy pa 'n polisieman was. Hier is klaar so wat 20 motors om die veld geparkeer. Die eerste debenspeler het pas met 'n blou Nieuwgaard uit 'n Nissan 1400 bakkie geklim. Nou staan hy die veld stil en betrag, soos 'n veggeneraal wat sy planne smee. Dis 'n ekies 'n nuwe veld wat met behulp van 'n lotto-skenking in die plaaslike township aangelees. Olifantshoek is die gunsteling om die wedstryd te wen. Van de Ben het verjaar vir die eerste keer in baie jare weer rugby span. Die span het nog nie in sy eie treie nie, en speel in treie wat Amazon vir hulle geleen het. 1-1, 2-2, 3-3 kom die spelers aangery. In 'n Cressida, 'n ou Audi, 'n Hilux met 'n Konka braai agterop en 'n amborstige Nissan Stanza. Niels Leroux, de Ben se afrigter, het skaars uit die Hilux geklim, toe begin hy na sy manne roep. Kom, boykies, kom. Hier is ook 'n man in 'n denim kortbroek en 'n paar rugbykouse by sy velskoene. Standaard drag vir 'n platlandse rugbywedstryd. By so 'n wedstryd sien jy ook dikwels ooms in klapbaadjies met moue wat te kort is. Hier het net nou jy so 'n oompie in 'n daarbaadjie in die paviljoen se onderste ry kom sit. Dirk Estreisen, 'n ondersteuner van De Ben, het pas sy hand vol voor in die lug gesteek en vir iemand gesê: "Ek sê jou, ons moet vandag die wind gebruik." Die wind is 'n belangrike faktor en soms 'n verskoning in sulke wedstryde. Al is dit net 'n ligte bries soos die een uit die noorde wat vandag effens oor die veld roer. De Ben se spelers gaan nou kringetjie maak vir die spanbraaitjie. Ek gaan staan naby hulle en toe ek hoor wat die afrigter Niels vir die manne sê, weet ek die gees van platlandse rugby is hier nog gesond. Ons moet vandag oopkop rugby speel, boys, sê hy terwyl die span 'n digte laar om trek. Die kans is goed dat ons volgende maand ons treie kry, so onthou, jylle speel vir 'n plek in die span. Jylle speel vir die trei. Hy bly 'n rukkie stil, so dat het insink. Toe sê hy vir JP Greef, Oké, kaptein, praat met hulle. Toe praat JP met hulle in veel sterker taal. Luister die boykies, hier is nie 'n game van moffies nie, is 'n kakharde game nie. Aggressiviteit maak niemand seer nie, behalwe die ander manne. Raak bedonderd, ja, maar channel het op die regte manier. As ons al ons agressie in die skrams kan gebruik, en as 'n backline man daai bal kan vat, en hy breek papa, daar is niks mooier as dit nie, glo my. 'N forward se hart raak baie bly as hy dit sien. Ek, kaptein, vir 'n speler met wit toks om in die rede. Sê vir hulle hoe belangrik first time tackling is. JP knik. Boys, dis baie belangrik. First time tackling. Ja, almal weer het. Nog 'n speler vol JP in die rede. Onthou ook, boys, ons doen niks fancy moves nie. Ons speel net die game. In Olifantshoek se kringetjie word minder gepraat. Ek soek nie 'n gemoun op die veld nie, okay? Het die afrigter Elray Miller pas vir sy manne gesê. Dis 'n jong skeieregtertjie, julle almal sien dit. Moenie hom bevok maak nie, hy kan harde gat raak. Speel net die game. Die spelers gaan by die kleinerige kleedkamers in. Toe volg een van die belangrikste rituele van 'n platlandse wedstryd. Die insmeer van die spiere met deep heat. Deep heat, die wondermiddel. Die salf uit die rooi en wit buisie word altyd ingesmeer asof dit veel meer kan doen as net spierpynne streel. Het word aangewend as teenmiddel vir onfiksheid, gebrekkige africhting en 'n tekort aan talent. Net voor De Ben opdraf, bid JP vir die span. Lieve vader, dankie dat ons vandag die geleentheid het om ons talent vir u te wys. Wees met elkeen van die manne, sodat ons na die beste van ons vermoë kan presteer. Gee dat daar nie te veel beserings is nie. Wees met ons en mag die beste span wen. Amen. In 'n sekere sin, is die 80 minute wat die spelers op die veld is, nie die belangrikste van platlandse rugby nie. Dit gaan oor baie ander dinge. Die dorpse betrokkenheid by die spel, die saambind in 'n kringetjie, die jaarlikse rugbydans en prysuitdeling, die stories wat jare daarna nog vertel word. Nie een van hierdie twee spanne se spelers kry 'n wedstryd fooi nie. Griekwas en baie ander kleiner unies se begroting vir platlandse rugby is waarskynlik minder as Percy Montgomery se shampoo-borgskap. Binne 10 minute druk Olifantshoek die eerste 3. Boys, kom hier, roep JP sy manne agter die pale by mekaar. Hulle is swaarder as ons voor. Ons kan hulle nie krag vir krag vat nie. Ons moet kop rugby speel, boys. As jy die bal kry, sit dit oor hulle koppe, sodat hulle moet omdraai. Stamka rugby gaan ons fokol help. Kop rugby, boys. Kop rugby. Maar kop rugby het sy eie uitdagings. 4 minute later druk Olifantshoek nog 'n 3. JP roep weer die manne by mekaar. Wat gaan aan, boys? Ons is besig om te gaan lê. Ons moet terugvaat. First time tackling, herinner een van die ander spelers die manne weer. First time tackling. Olifantshoek druk daarna nog 'n 3. Langs die veld vra Dirk Estreisen, 'n Deben ondersteuner bekommerd vir die vlagman. Hoe lank voor halftyd, meneer? Die lynregter kyk op sy horlosie.
2: 8 minute.
1: In die tweede helfte gaan ons die wind gebruik pel, sê Dirk vir die ou langs hom. Miskien help 'n effense bries in die blaaie werklik, want in die tweede helfte vaar Deben beter. Olifantshoek druk eers na sowat 5 minute nog 'n 3. Daarna nog 1. Die telling is nou iets soos 30-0. JP kry weer sy manne by mekaar. Boys, in my oë is die skoor nog 0-0. In ons almal se oë, sê een van die manne. First time tackling, boys, first time tackling. De Ben skop af en wen kort daarna loskram en daar trek JP met die bal. Is asof die gees van Mannetjies Roo en Piet Versagie en Jannie van Asweging en die ander 1970 Griek was opeens in De Ben gevaar het. Hulle maal tot na by die doellyn en dan probeer JP weer deurkom. Maar hy word gestuit. Boys, sê hy rukkie later vir sy manne. Ek het die try line net nie voor my gesien. Opeens voel dit vir my of hierdie twee spanne nie meer te mekaar speel nie. Hulle speel ook vir die reek van deep heat en die reg om voor 'n wedstryd 'n dampie te slaan. Hulle speel vir die reg van Pastor Brakke om op die veld te hardloop en vir 'n ou om sy motor se toeter te blaas wanneer sy span 'n 3 druk. Hulle speel vir 'n rugby dans in die plaaslike hotel se balsaal. En die gees van Doc Craven en Jumbo Harris en die reg om rugby te geniet sonder 6-syfer salarisse, geborgde motors, geborgde sonbrille, geborgde golfstokke en geborgde selfone. Hulle speel vir die dekselse voortbestaan van platlandse rugby. Olifantshoek wen op die ou en die wedstryd met 47-0.
2: Ek is trots op my manne,
1: sê Niels toe sy De Ben manne van die veld afstap. Hulle het goed gedoen. Die manne maak een groot gesamentlike kring op die veld. Party toeskouers kom val ook sommer in. Ander is reeds op pad na die Doringdraad, die enigste kroeg op die dorp en De Ben Rugby Club se nie amptelike klubhuis. JP bedank die manne van Olifantshoek. Toe kry Alrey Miller van Olifantshoek ook 'n kans om iets te sê.
2: Baie dankie vir die gees waarin julle gespeel het, boys. Sterkte vorentoe. Julle het katse. Hou moed, boys. Ons het ook pak gekry in die begin, maar ons het nie kop uitgetrek nie. Ek's net bly julle speel rugby en suip nie en kyk blou movies nie.
1: Die manne vat mekaar stywer vas. Een skreeu:
2: "Rugby!"
1: Toe antwoord die ander:
2: "Rugby! Ja!"
0: Die Platteland is voorgelees deur De Klerk Olofse en kom uit Wie die hel is Johnny Joubert, notas van 'n rugbyliefhebber, geskryf deur Dana Snyman. Ja, kry gerus daardie bundel, daar's heerlike stories en natuurlik baie gebaai in nostalgie, soos net daarna kan skryf. Die 19de Mei kyk ons na Wêreldbeker eindstryd 2019 en die toekoms. Al wat ek kan sê is, tot 'n volgende keer. Dis 19 Mei van my kant af, Johan Rademan, wat kortom betref, droom nostalgies vannag.

0: Leanda vou haar arms oor haar bors. Haar oog gly onwillekeurig na die graadsertifikaat teen die muur. Genugtig. Skaars gekwalifiseer. Wat weet sy van die lewe af? En van wanneer af het plekke soos hierdie mense wat in sielkunde gekwalifiseer is nodig om aansoekvorms te voltooi?
1: Dit was 'n gedeelte uit die kort verhaal Die Laaste Gym, geskryf deur Trisha Hugo. Die voorleser is Marilise Engelbrecht. Kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.

Bas, die rein van stof en roet voorbij je.

Sondagoggend 10 Mei, net na die 7 uur nuus, gesels ons met 'n klompie ma's op Moedersdag. Dominee Jan Pinel, Wanda Bam, Beneske Janse van Rensburg en die joernalis Edie Spaker gesels oor ma wees en Nikkie Karstens vertel van 'n rooi garing rokkie. Skakel in vir binnekamer saam met my Lizelle Bruin elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.

Goeiemôre en welkom by Loof die Here. Dis so 50 minute van saamluister na musiek in die gees van die Sondag. Al is het nou oggend, verhoed niks ons om te begin met 'n lied wat die stilte van die aand en die Here se teenwoordigheid oproep nie. Dis dan ook ter nagedagtenis aan Mimi Koertse wat die afgelope week oorlede is. Haar sang het oor die jare van Loof die Here gereeld op die speelhuis verskyn. Hier sing sy Gawie Siljese Magaliesburgse aandlied.

Mimi Koopse met Magaliesburg se aandlied van Gawie Silje. Baie dankie Mimi vir al die mooie muziek wat jy vir ons met daardie besondere en kenmerkende stem gemaak het en ook al die vriendskappe oor die jare. Vervolgens die lied The Lord Bless You and Keep You, soos gekomponeer deur Pieter Lütken, en dit word nou gesing deur die Capital University Kapelkoor van Ohio.

And The Glory of the Lord, het Handelse oratorium Die Messias, soos uitgevoer deur die Warskouse Filharmoniese Orkest en Koor. Ek het spesifiek gesoek na 'n opname van The Holy City deur die sang deur die Warskouse Filharmoniese Orkest en Koor. Ek het spesifiek gesoek na 'n opname van The Holy City deur die sangpaar Nelson Eddy en Jeanette McDonald.

Dit was The Holy City, gesing deur Nelson Eddy, Amerikaanse bariton. The Battle Hymn of the Republic is eindelijk een lied uit die tyd van die Amerikaanse burgerrechteoorlog. Maar mettertyd het dit een sterk geestelike lied geword, wat vandag wyd as 'n kerklied gesien word, met temas soos geregtigheid, menswaardigheid en ook liefde. God is marching on, glory hallelujah, His truth is marching on. Hierdie opname is vir my die mooiste van wat ek ken. Dis 'n skoon en 'n suiwer opname. Jy sal dalk agterkom wat ek daarmee bedoel.

Drie kindergesange, soos verwerk deur Avi van Wyk, is gesing deur die Potchefstroomse Universiteitskoor onder leiding van Avi. Die solis, Linda Kutsie. Van julle vra so mooi om toch weer iets te speel van Jim Reeves. Hier is dan ons Jim Reeves verposing vir die jaar so ver. Hy sing Have Thine Own Way.

Die Here is my herder, gespeel op die pijporgel van die St. John's Baptiste Kerk in Derbyshire, Engeland. Jonathan Scott was die orgelist. Die componist Pavel Chesnokov het die lied The Angel Cried Unto Her That Is Full of Grace gecomponeer. Hier is die opname van die koor van die Moskouse Epiphany Cathedral in Yelokovo. Oksana Sekerina is die solist.

Dit was 'n kort stukkie trompet en orrelspel van Lugstad met jou parelpoorte. Ek weet ongelukkig nie wie gespeel het nie, maar ek het hierdie snit nou al lank op my rekenaar en dis vir my so mooi. Die voorlaaste lied is samesang van Ek sien 'n nuwe hemel kom.

Dit was Ek sien 'n nuwe hemel kom en dis gesing deur die gemeente van die NG Kerk Overkruin in Pretoria. Ek sluit die program af met die lied O God, Our Help in Ages Past. Hierdie tydlose gesang, 'n parafrase van Psalm 90, herinner aan God se trou en beskerming oor al die jare. Hier is John Rutter se koorverwerking van die lied.

Dit was O God, Our Help in Ages Past van Willem Croft, soos uitgevoer deur die Londense Sinfonia en die Cambridge Sangers. Ek het dit geniet om saam met jou te luister vanoggend en ek hoop jy het dit ook aangenaam op die oor gevind. Tot volgende Sondag dan, groetnis, magteleen.

Vanoggend in oggendstemming vier ons Moedersdag met musiek wat die hart raak en herinneringe wakker maak. Van Dvořák se Songs My Mother Taught Me tot die sagte wiegelied van Brahms bring hierdie program 'n huldeblyk aan liefde, opoffering en invloed van elke ma. Sluit jou oggend af in oggendstemming met 'n gebed van hoop en beskerming. Dit is vanoggend in oggendstemming, net na die sessie nuus en weer, saam met my, Tarin Oosthuizen.

0: Jannie de Tooi is een van Afrikaanse beste troubadoure wat vanjaar al 55 jaar lank hartsnare roer. Die lysmens met wie hy al saamgewerk het is indrukwekkend.
1: Moet nie vir my vloek nie. En sy trek los. En sy begin swets. Vir kilometers lank. En toe sy klaar is, toe sy sê, dus vloek.
0: Ek is Pieter Steyn en van dees week gesels ek land en sand met Jannie de Tooi oor sy merkwaardige lewe en loopbaan. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.

0: In maandag 11 mei se aflewering van regsaake praat prokureur Elsa Kreer Willemse oor erflatings en erfgename wat sterf. Prokureur Estmarie McCallaghan praat op haar beurt oor 'n onderwerp wat baie van ons na in die hart lê en dit handel oor die beskerming van diere. Het diere regte in Suid-Afrika? Skakel in vir regsaake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
1: Rand en Sint.
2: Sondag is dit Moedersdag en op Rand en Sint met my Jody Hendricks praat ek met my gas die finansiële adviseur Jolanda Botha oor die ekonomiese en finansiële druk wat 'n ma's in die gesig staar.
3: Ek het onlangs 'n gesprek gehad met 'n enkel lopende ma. Sy het 2 skoolgaande kinders en het 'n voltydse werk. Maar sy het vir begin vertel oor hoe sy s'nachts net wakker lê, kan amper nie oog toemaak nie. Die syfers maal in haar kop, sê sy. Dit is skoolfooie, petrol, kruideniersware. En sy vra herself heeltyd af, wat as iets verkeerd gaan?
1: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.

0: Vanoggend in oggendstemming vier ons Moedersdag met musiek wat die hart raak en herinneringe wakker maak. Van Dvořák se Songs My Mother Taught Me tot die sagte wiegelied van Brahms bring hierdie program 'n huldeblyk aan liefde, opoffering en invloed van elke ma. Sluit jou oggend af in oggendstemming met 'n gebed van hoop en beskerming. Dit is vanoggend in oggendstemming, net na die sessie nuus en weer, saam met my, Taryn Oosthuizen.
1: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

0: Kom raak nostalgies en luister na Duet. Saamgestel deur Ilse Skuurman. Sondagmiddag 10 Mei om 1 uur, saam met my, Christel Webjeberg.
1: RSG, vir die beste in plaaslike musiek.

luister jou na. Kijk hoe lekker je het in die Kaap vanaan. En jy het al gaan slaan. Morgen as die son weer skyn. En al my trane verdwyn. Dan stuur ek hierdie liedjie op die rug van die wind. Maak seker dat jy dit sal kry.

en jy het al gaan slaap. Môre as die son weer skyn en al my trane verdwyn, dan stuur ek hierdie liedjie op die rug van die wind. Maak seker dat jy dit sal kry.

ons jou gegroet op 'n koue saterdagoggend. Dit het gereën, maar almal was daar. Ma het gehuil, maar ek het die hand vasgehou. Pa se gebed was melankolies, maar opreg. Toe alles oor was, het jou vriende my geroep om bier te gaan drink op jou. Jy was te jonk.

Die komende seisoen is daar meer vir almal met Cell C. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3 plus of hoër en staan die kans om jou deel van R500.000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld. RSG, dis die een.

0: 그때 가서 하나 그 그때 가서 하나 봐서 더
1: 다시 하나 야 나 먼저 아까 얘네가

0: era lei han von Nauer.
1: Oh, ihr Vater, ihr
0: Elke Paketan.
1: Jesus, Vater, ihr
0: Devil, was in sie Versa. Ihr Elke Plek, was die Devil kommt. Rakom no an in sie.
1: Jesus, Vater.
0: Rakom Vater. Rakom Jesus. Rakom los. Als die Welka.
1: Jesus.
0: Oh, Jesus, am Master Fuhren. Ihr seht mir an, ob ich
1: kenne.
0: Ihr Rakom no in Jesus' Namen.
1: Jesus.
0: Ihr Elke Blume.
1: Jesus.
0: Oh Jesus, ist die Ihnen, was vorziehen? Ja, mein Vater prägt die Charakter von der Welt. Er kommt hier, weil der Lucy ankommt. In Jesus' Namen, Vater, danke, allmachtig, Kuna. Gera rat nou ik ken onmiddellijk nou aan. Gera moet je instellen niet. Ga kom nou in Jesus naam. Breek daar die karakter, elke dromen. Gera waar je gedenkt dat als er ongeluk komt. Ons kanseleert het nou in Jesus naam. Gera dank je, breek daar die banden van de duivel. In Jesus naam. In Jesus naam. Vader, koning van de koning. Raak ik ken nou aan. Breek daar die karakter af. Gera waar je voor hem gestuurd hebt. Al die werken wat hij doet, Gera. Ons prijs je daarvoor. In Jesus naam. In Jesus naam. Vul hulle nou in Jesus naam. Jere kasaleer elke werke van die bose geeste, die gedagte van die duivel en leiken in die spore. Jere waar ek in vastgehoord, Jere. Jere, hulle is beplan van God, Jere. Jere waar die plannen alles uitkomt. Jere, ons roep die Jere, zet die hand op hom en raak hom met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag het in die wil van Jere. Jere, ons is, kom, zet ons handen op hom. En ons prijs die daarvoor in Jesus naam. Jere, ek sit hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om vir hulle te beskerm. Jere, waar hulle beweeg.
1: Ja, Jere.
0: Daar is verskillende dinge.
1: Oh,
0: omdat die duivel so listig is.
1: Jere,
0: daarom vraag ons die teenwoordigheid van Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dank je, Vader, in Jesus naam.
2: Yami samo sunga ike kanke mke wola ma e teki sa prekala ke prekala kanke mta wola kama ma konko itiki tutu silam.

0: luister, voel ek belangrik. As jy my 'n drukkie gee, voel ek veilig. As jy met my praat, leer ek.
1: Jou liefde en aandag maak jou kind sterk en gee hulle selfvertroue. Luister na hulle, vertroetel hulle en vorm 'n band met hulle. Elke kind verdien om raakgesien, gehoor en geliefd te voel.
0: Gaan na holdmyhand.org.za.

0: Daar's 'n plek in my hart wat net hulle kan vul. Die bonus is natuurlik my lieflike kleinkinders en dis 'n hele ander storie. Vir my is ma wees die sierlikste kroon van vrou wees en ek dank die Here daarvoor.
1: Wanneer jou kindjie weer sê, mama, ek is lief vir jou, smelt jou hart onmiddellik.
2: Om ma te wees is een van die mooiste gawes in die lewe. Ek kan lief hê sonder voorwaardes en steeds sag wees wanneer hulle jou nodig het. Ons kan saam lag, huil en bid. En die bonus daarop is wanneer daar kleinkinders is wat jou lewe vol maak.
3: Ma wees is vir my een van die grootste voorregte wat die lewe kan bied. Ek is so dankbaar dat die Here my toevertrou het met 3 kosbare lewens. Dit is 'n groot verantwoordelikheid, maar eintlik 'n ongelooflike seën. As 'n ma probeer ek nie perfek wees nie, maar ek probeer getrou wees om daar te wees, om te luister, om te lei en om lief te hê sonder voorwaardes. Ek probeer vir my kinders wys wat dit beteken om met integriteit te leef, om ander raak te sien en om vas te hou aan geloof, selfs wanneer dinge moeilik raak. Ma wees is nie iets wat ek doen nie, dit is wie ek is. En dit is met 'n hart vol dankbaarheid dat ek elke dag hierdie pad stap.

0: Om 'n ma te wees is 'n voorreg en onvoorwaardelike liefde. Vir talle vroue is dit nie beskore nie en ander stap moeisame paaie om wel 'n ma te kan word. Carla Botha het nooit daarin getwyfel dat sy kinders liefhet en graag haar eie sou wou grootmaak nie. Maar hierdie droom is versplinter toe sy uitvind sy sou nooit self kinders kon hê nie. 'n Besonderse lang pad het vir haar en haar man Andrei voorgelê om ouers te kon word. In ons profielonderhoud sê Carla, haar lewe lyk nou totaal anders as die een waarvoor sy aanvanklik gehoop het, maar sy kon vir niks beter gevra het nie.
1: Ma wees vir my is om elke dag die hele my kinders te kan beleef.
0: Maar jy het 'n baie, baie lang en soms moeilike pad gestap om tot hier te kom, Carla. As ek kyk na jou pad tussen 2015 en 2019 het jy en jou man 10 surrogaatmaas ontmoet. Daar was heelwat teleurstellings gewees, daar was groot opwinding gewees oor die implanting van 2 skenker eierselle, maar daar was ook groot hartseer toe jy uitgevind het dit was 'n buis swangerskap gewees. En dis baie om te dra. Tog het jy staande gebly deur dit alles.
1: Mens kan amper nie dink dit kan met een mens so baie goed gebeur, maar dit het die storie gevorm en dit het my getuienis geskep wat ek kan vertel en hoop te gee vir vrouens daar buite. Dit was nog altyd 'n droom om 'n mamma te wees. Het, so kom ek 'n juffrou geword het, ook is die liefde vir kinders. Toe ek 16 was en gehoor het, ek kan nie my kinders dra nie, was dit 'n baie groot hartseer vir my gewees. So toe ek my man ontmoet het, het ons definitief meer in daai realm van ma word in beweeg. So daar het dit definitief 'n groter skuif geword in my lewe en 'n baie meer realiteit geword.
0: Daar's ook baie tegniese punte ter sprake wanneer mens in hierdie proses kom om 'n surrogaatma te kies. Is dit 'n baie emosionele proses daai ook?
1: Een oomblik as jy gelukkig, dan kom die volgende ding, dan slaan dit weer jou voete onder jou uit en dan is jy weer onder. Ek het ongelooflike emosionele spanning gehad deur die hele proses en dit was jare waardeur ons moes gegaan het om van prokureurs, hooggeregshofte, die doktersafspraake, oproepe, bloeduitslae. Alles is net hierdie ongelooflike rollercoaster waardeur jy gaan.
0: En dan die ontmoetings met daai moontlike surrogaat dan ook.
1: Mens bid die altyd vir die Here om net te sê, wys net vir my, sê net vir my, sê die een. Met die laaste surrogaat wat ons die implantings ook mee gedoen het, was daar definitief 'n gevoel van ons praat dieselfde taal, ons het 'n liefde vir kinders en sy het 'n liefde om mense te help wat in 'n moeilike situasie sit en nie 'n uitweg het nie. Ons het 3 jaar saam met haar geloop en toe ons uitgevind het dis 'n byswangerskap het sy letterlik begin bloei en noodoperasie gehad in die teater en amper haar lewe verloor. En daarna het sy weer vir my gesê, Carla, ek wil dit weer vir jou doen. So dit wys net die tipe persoon wat sy is. En op die einde van die dag uitgevind

0: Dit sê hy het leukemia, 'n paar weke voor ons implanting, het nogals baie geluk aan haar en aan ons ook.
1: En natuurlik was dit vir julle ongelooflik hartseer dat sy toe gediagnoseer is met kanker, Karla, maar ook vir julle moes dit seer gewees het, maar ook 'n groot teleurstelling, want hier is hierdie band wat julle gevorm het met hierdie mens wat julle gedink het nou 'n surrogaat gaan wees vir julle babas.
0: Dit was vir ons ongelooflik. Ek dink ek het spesifiek my man gesê dit het gevoel daar gaan my bootjie van ma wees en hy seil in die horison in en daar's geen manier hoe ek op hierdie boot kan kom nie, want ek het geweet dis my laaste opsie. Geweet finansieel gaan ons dit nie weer kan doen nie, want ten daai tyd was dit R100 000. Emosioneel het ek geweet gaan ek dit nie weer kan doen nie. Dit het my verpletter, ek was stikkend geweest na daardie nuus.
1: Hoe het jy dit verwerk, Karla?
0: Baie gebed, ondersteuning van familie en vriende. Ek kan nie emosioneel daar gesit hou en praat nie, want mens besef nie hoe baie mense jou dra in gebed as iets met jou gebeur nie. 3 jaar wat ek daarmee gewerk het en geworstel het, tot ek op 'n punt gekom het en vir die Here gesê het, kan nie meer aan hierdie seer vashou nie. En ek het dit vir hom teruggegee. En ek het my baba kamer opgepak en ek het vir die Here gesê, dis so, ek aanvaar die feit dat ek nie weer 'n mamma gaan wees nie. Ek was emosioneel moeg, geestelik moeg vir die seer. Die prentjie wat ek in my kop gehad het die hele tyd is, ek moet net hierdie seer vir Jesus gee, want ek weet hy bær vir my iets groters. Alhoewel ek nie weet wat dit is nie, het ek tog gevoel, ek moet net hierdie vir hom gee, dat ek kan my hande oop het vir dit wat hy vir my wil teruggee.
1: En toe lê daar vir jou iets baie groter voor, Karla.
0: Absoluut, dit is iets wat ek my wildste drome nooit vir myself kon uitdink nie.
1: Vertel my daarvan.
0: Direk na daai baba kamer oppak, het ek 'n gevoel gekry van pleegsorg. Dis die een ding wat ek en my man gesê het ons nie gaan doen nie, want pleegsorg beteken jy moet daai kind teruggee. Ek het daai Januarie maand het ek 'n oproep gekry van die dominee wat ons getrou het en hy het vir ons gesê, hy's 'n seentjie wat hulle uit die provinsie moet klaarstel, ons belang in hierdie seentjie. Die Vrydag het ek die vrou in die hande gekry wat die seentjie was en toe sê sy vir my die ouetjie is laag geplaas, hy het nie meer pleeghouers nodig nie. En daardie Sondag toe bel die dominee van ons kerk nou toe sê sy vir my, ek staan met 2 dogtertjies voor my. Hulle is dringend op soek na pleegouers, stel ons belang. Die middag het hulle ontmoet, 2 dogtertjies en daardie opvolgende Woensdag het ons uitgevind daar's 2 boeties ook. En ja, daar het ons journey begin met die proses om 4 kinders in pleegsorg te neem. Die 2 Junie is dit 4 jaar later.
1: Dit klink soos liefde in oorvloed. Selfs al weet jy dat jy nog nie hierdie kinders wettig aangeneem het nie. Wat is vir jou die kosbaarste daaraan om hulle te kan grootmaak?
0: So is dit as ek dink, 4 jaar terug waar hierdie kinders was en waar hulle vandag is, dan sla my hele lyf onder vleis uit. Vir my om elke dag te sien waar hierdie kinders glad nie kon lees toe hulle gekry het nie. Die seentjie was 11 jaar oud, hy kon nie lees nie. En die laaste graad wat hy gedoen het was graad 1. En ek kan vandag vir jou sê hy is laas kwartaal op die top 10 gewees van sy graad 7 jaar. Selfde met die boetie ook, die sissies ook. Emosioneel het hulle ontwikkel op 'n vlak wat my brein kan dit nie verstaan nie. Dis net die Here se handewerk om hulle te aanskou en te beleef hoe hulle teenoor mekaar liefde ontdek het, teenoor groot mense liefde ontdek het.
1: As jy terugkyk oor jou lewe en daar waar jy gestaan het in 2015 aan die begin van hierdie proses. Wat beteken dit vir jou nou om 'n ma te kan wees vir hierdie 4 kinders?
0: Dis 'n absolute voorreg. Ek dink nie ek in my wildste drome het ek gedink dis wat ma wees gaan wees nie. Ek het baie vinnig geleer dat 'n kind kan in jou hart groei en nie net in jou maag nie. Ek het ongelooflike liefde vir my kinders wat sal vir hulle enigiets doen. En ek sal vir hulle beklei. Hulle is nou ons geplaas tot hulle 18 jaar oud is. En alhoewel as hulle nou nog nie aangeneem het nie, glo ek dit sal ook die toekoms wees wat die Here vir ons gee, dat dit 'n permanente ding is. Maar op hierdie oomblik is dit net vir my, ek geniet elke oomblik van gaals, van lag, van huil en net van ma wees.
1: En so sê Karla Botha, 'n dankbare pleegsorgma.
2: Suid-Afrika yakavita sigeta ngxeta ke wavita cinciya he ntodo kwinxaxhama khwe ke avita nginga bo sigeya xhamsinqwa ke ngolincingi. da khau derta kha ka ki tong ngi ka khanung ki amin e ngol ngi ka ngam de demokrasi ngi e tak ave ta ne hin tin firin in ta kha an ka veta jangu ngau si ki tu de ki kala ka wi si se ta ka nei ngi ka ngi si ki tu mo kun a ki vetang en hu kala ki wa ci trowis in gamasit african isu prinwa sto to yunga hantini sing o jalam john mari ferhof geta kham diwi kama kham ko ta kwa ngati ci ka ci wi se makang ku ke pang kan e tam ci makang ke o ta kavita ya ng ke kama yang em
3: set africa so mu moteto he mu iko khai te kwa hanu anja tsauni sa kha kubo a khara ko ko khwente ke ja kungti mutetu ata nguna nwa ke hambe a aveta ki tinta nce ka se ko derta khuri a ntham ta ko doyo se hisana ko ta hanu a ke tsu khasu o tsika me musi o demokrasi he khai ki kwarata nce mutetu musi South Africa so he ni gentin fire ni gent ta khuri se ka are hi a ke tsu kai hin khuina taku tsu kai siki ngho ya te ko garana hin khana ki mu kara nye tsu sa ho he si ngho ki tin khuin se Africa khuina o ngo kwana he a moko ne mutetu he ngo qewe e tinu ngo khuina ke ja qwe ko kunta jen mere ferwu fu nge he a ho ji hisana ji a ki are kara nga kara mu ka te na uta nge ho ji khama ta ma sa si dawo kya o kara khana khama ta ta kha hina ya ko ya doro kai ko no mu si mu tetwe ya ta ya mu ka ta ko ta hisana ta ha re ta
1: in 1990 het vredesonderhandelinge tussen die destydse apartheidsregering en bevrydingsbewegings begin wat hoop vir 'n nuwe bedeling gebring het. Na afloop van Suid-Afrika se eerste demokratiese verkiesing in 1994, is 'n tussentydse grondwet geskryf wat as 'n grondslag vir die grondwetgewende vergadering gedien het om die finale dokument te skep. Die uitdagende taak het 2 jaar geduur en is gekenmerk deur intensiewe onderhandelinge. Politieke partye en die burgerlike samelewing het ook hulle stemme oor die grondwet laat hoor. President Cyril Ramaphosa en Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, is van diegene wat 'n sleutelrol gespeel het in die opstel van die land se grondwet.
4: The real legacy of the Constitutional Assembly is not merely in the copies of the Constitution that we will distribute. It lies in the growing awareness of what a constitution means. And I appeal to all South Africans to nurture this, to claim the Constitution as their own. We have a Constitution we can be proud of. Let us make it work.
1: Die grondwet is amptelik op 8 Mei 1996 in die gees van eenheid en vernuwing met 'n oorgrote meerderheid in die grondwetgewende vergadering aanvaar. Die destydse adjunkpresident Thabo Mbeki het die geskiedkundige mylpaal vasgevang met sy ikoniese I am an African toespraak.
5: Africa reaffirms that she is continuing her rise from the ashes. Whatever the setbacks of the moment, nothing can stop us now. Whatever the difficulties, Africa shall be at peace. However improbable it may sound to the skeptics, Africa will prosper. Whoever we may be, whatever our immediate interest, however much we carry a baggage from our past, however much we have been caught by the fashion of cynicism and loss of faith in the capacity of the people, let us err today and say, nothing can stop us now.
6: What provided some challenges, I must say, was the fact that we now had to implement the new constitution. this new constitution that we had, upon which President Mandela was elected as president, now had to be implemented, for instance, by creating 9 new provinces that didn't exist before. And all of that provided us a lot of challenges. And I can recall moments where I had to go and seek his advice, for instance, how to deal with pertinent questions about the position of traditional leaders in this new framework of provincial government and of new local governments that we're going to put into place. You know, so those were challenging times, but very interesting. And it was so dynamic. I think what we can say is that we successfully succeeded in putting the new structures in place, implemented it, and it was a very fairly smooth transition from the old to the new.
7: Politieke partye reg oor die politieke spektrum het bankvas agter die dokument gestaan. Die nuwe grondwet het die tussentydse dokument van 1993 vervang en die laaste stap in die jarelange proses het by die destydse president Nelson Mandela berus.
8: Friends, by our presence here today, we solemnly pledge, we solemnly honor the pledge we made to ourselves and to the world, that South Africa shall redeem herself and thereby widen the frontiers of human freedom.
7: Op 10 Desember 1996 het oud-president Mandela die grondwet by die Sharpeville terrein onderteken. Mandela se boodskap was duidelik. Suid-Afrikaners se regte sal nie weer geskend word nie. Die handves van menseregte in ons grondwet stel dit duidelik dat Suid-Afrikaners se vryheid en waardigheid beskerm sal word. 3 dekades later besin Suid-Afrikaners oor die impak van die grondwet op hulle daaglikse lewens en hoe die dokument die land se demokrasie gevestig het.
9: I feel like our constitution it best. There's nothing wrong with it. But the implementation, yo, ipua, I feel like I'm a politicians or whoever who must make sure Uguti isn't as hambagatli. They are failing a constitution. I feel like it's those who are meant to implement it, they're not doing justice.
10: I think it's good on paper, genuinely speaking. I think when you look at a lot of criticisms and thoughts on the South African constitution itself, it's very well written in all the legal frameworks that we have. I think the biggest problem might just be the implementation and the holding of people accountable in certain spaces. I think that was really letting down.
11: I still feel like that segregation is in South Africa and it's heavily divided because of the fact where you guys have come from with apartheid. Like, I'm not from this country, so I still feel it heavily in the way that, like, I move around restaurants and even just how you can feel there's still so much of a divide when you're in different communities.
12: I think that what's unfolding now at the Madlanga Commission, for instance, is showing us that there have been many loopholes in our constitution that have been exploited and taken advantage of by certain people in power. And I think that, look, the constitution on paper may also be fair, but the way that it's executed and implemented, as we can see today by the circumstances, for instance, I'm a doctor working in the public sector. It's much to be desired. We have a lot of work to do.
7: Die verslag is saamgestel deur Sophie Mokoena en ek is Jean Marie Verhoef vir SAK nuus.
13: Besibisi ngumke podcast tru ngumeng ngato ONC year o he asanga enebake akaqhisim. XK FM ke vike ye chon asa morsani ki yi echike boriku tajike naveke ye chon atani asa kawisi ke moriki kayan kalukule ko anghi agia asa thung ke SBC hum ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanda sam
14: SABC thu bori he podcast swegwe te isanete bori ji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke o ki tete morsani he em, o boriku tahono vieke heri o ki wunzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e truo ki sabc.com haa ki hetam shwere maguin.

0: 5 into the minute ten ka le super hanka wa tuye mtene chwa ganga wa gan ke kai kam ka unke mkang hum ying he wa ngori ke kaya wi itai kam ka ngtene gya ganga nga wa yi wa yafta ka punde ne wa gemi a fresto mangumbo fala mak au yang he le te ku a we tene wa khibi se engineer ge da kon ya am go sok au ne wa ke chwen ka mangulu nka mhm ik a o hm maulin ki hm bu zile kwen utle khama khwen khasi ki kawsi kan his tu adala itusa wana tobias fori ya hegia lui tri khatli ya gani kuna ta bayo khasi ke gumijang ya tu awana ka gumijang kan ya tu awuzla ka nwa kaftelek tek tek yang he ya tu awuzla ka nguma leti tafuri kun amakama ko itake khasi nhe yaku awana gumijam atwisa maku otale kama kuya ka wisi se ka he ko otulia nnn yon mari furuf ya ka kisi ta kon hmm
1: kami tama temu no so mate ki se ko 3 and 20 minute e ye kho ngo te tbe ri tsa ki si sa tama no gwana mte kre ngo ko e ya bori ji tse tse ko kwe ko ko ta tbe ire te ki ngo si ko kanta no gwana mha bori ji a Siu jawa ya kunkarata haa kwe cha mti mwesa na mafresto mangumbu nuti yafta kapunda ta. Teko mnute unyambori he suwe guhe si pi gwe a kewu kote kumkuma nukhamga mange ma khimi se indi nyere ngtekite ma che che te bismis mikwena ta khunu ik ama kite kumkwena ta ina moko kewuni sa kwa si sanveta e musubu si chagdu nuk anchani te kutanti kwe a moko ina kwa kak eita khama akate si khasi di kwa wuka kwa na akhama mwati si gwe di chuwa ki kwa akota taibos fori nga ma luis ti kharti kite kuma kham ane nyamu kwa ti bayo khasi takti ti kwe akhama gwe di chuwa ki ngom no wota tita no aki khama jirika na a chuchu katate pi a te ku kham angwa akoti a ta ata khama suwete fori nga ma do te kwa kano bayo khase a khama gwe di chuoki wo ko kham a ngoma ko tsamsikano a khoe tsuni sa kha tsebe tswe le tswa ka e go kha tsane a tsuni sa te ko mo ke tkhara ko ku weta jan mere fer wuf a hete a swere ma go bori je
2: Furi sê hulle vervaardig biogas uit die mis van koeie omdat hulle 'n beduidende hoeveelheid metaangas vrystel. Die kweemis word met 'n anaerobiese verwerker afgebreek en later in biogasenergie omskep. Furie sê die biogas word in tanks op 'n plaas gestoor.
3: Ons produseer melk op die plaas, so ons gebruik die mis van die diere en die fabrieke se afval waar ons die melk prosesseer in suiwelprodukte in. Daai afval kom in 'n digester in. Ons produseer metaangas hierso. Die metaangas vat ons weer terug na die fabriek toe waar ons dit in die boiler brand om weer hitte te produseer om weer die produkte te verwerk. So ons het 'n volle sirkel van die afval wat ons hanteer.
2: Die kleinhandelprys vir parafien het tot meer as R27 per liter gestyg. Furie sê hulle is nou minder afhanklik van parafien vir hulle bedrywighede nadat hulle 'n biogasstelsel ingestel het.
3: So ons boilers het altyd op parafien gehardloop van hulle doen nog, maar ons produseer nou meeste van ons eie brandstof deur die gas te brand. Ons vervang parafien nou met dit.
2: Volgens statistiek is meer as 500,000 huishoudings afhanklik van parafien as hulle hoofenergiebron. Die Universiteit van Venda het onlangs 'n program geloods om huishoudings te leer om biogas uit kweemis te vervaardig. Die universiteit het ook gaspompe aan hulle verskaf. Furie moedig huishoudings aan om die biogasbedryf te betree.
3: Daar's baie goeie metodes om metaangas te produseer by jou eie huis. Jy kan 'n klein digester aankoop en al jou kos, afval en goed daarin gooi wat gas produseer en jy kan met die gas kan jy weer kook. Dit is baie prakties en mense gebruik dit oralste.
2: Furie sê biogas kan gebruik word vir beligting, kook en verhitting. Die verslag is saamgestel deur Batseba Mabua in Louis Trigard en ek is Jean Marie Verhoef vir SAK nuus.
0: President Cyril Ramaphosa ta Mozambique President Daniel Chapo yakukunqwa kekhe ikhisi yekwaqa manqoli ngintsiqiqa South Africa chimaka ng otikwa giya South African yajanun takanini ka president ding kanku ihana ka ofensin mo goya kula ke hane kanku I tang darak amu ke parliament ya kigin ya ke president ding ya kam ke vi koma mane kwam zelin merintin akam kin
1: de masero ramaphosa ta khuno mosambiki president em kham kwa kha kuma daniel chapo ta khatsa ka kwati akiti kwana dzinde ukwana cha ungaqwa kuna tshwek ayekuthiya na ngumuse South Africa siu kuji siu kati xa kuji tesnati akinqesika president mdimbere waki kuye akhate kwe events in mangwenyani ama swere tinte ko bori anqa kunkhwena seta parliament eki khamqa kwati tsamskata ku akarati nata president mdimbere ki amjawo kujawji kweko kunwa kureta Zelen Merinten Bore Aswego.
4: Die vlaag van protesaksie teen onwettige buitelanders is weer eens 'n rede tot kommer. Magwenya sê die kwessie was by 'n onlangse vergadering bespreek.
5: The continent needs to work together to address the issues that are behind these levels of migration that we see across our continent. Issues of conflicts, issues of instability, and in some areas, if we're being honest, the misgovernance that causes people to migrate in large numbers and seek refuge in different parts of the continent, including South Africa.
4: Gedurende die vergadering het Ramaphosa ook enige idee dat Suid-Afrikaners xenofobies is, verwerp.
5: We will reject any notion that seeks to characterize this country or its people as being xenophobic. In fact, any characterization of this protest that seeks to portray South Africans as xenophobic is actually lazy sort of analysis of the real issues that are at play here. There are genuine concerns that communities have with respect to crime, crimes that are committed by foreign nationals, where the president expects law enforcement, again, to act without any fear or favor. And also to say to those who are visitors in our country, they must respect and conform with our laws.
4: Magwenya het bygevoeg dat die president bewus is van beweringe van ongeruimdheid rondom die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe. Sy word daarvan beskuldig dat sy die parlement mislei het oor 'n geskenk van 2 voertuie wat sy van die Chinese ambassade ontvang het. Die motors was glo bedoel as skenking vir die ANC Vroueliga, maar daar word beweer dat die voertuie in die name van Tolashe se kinders geregistreer is.
5: The minister has delivered her report to the president, articulating her side of the story with respect to the vehicles and other issues. As you know, the president prefers to take his time when he's dealing with such matters. He will not be under any form of pressure to arrive at whatever decision he may arrive at. But it's a matter that he's on top of, and he's aware of all the issues.
4: Dit was die presidentiële woordvoerder Vincent Magwenya, Zelin Merrington, Parlement.
0: Taka ing ya akhang supa to melo tebe wa burgomeester JS ke hangula ke maluti apofong e municipality ta ku tuma tuma ku yang e ta ke municipality yang he chibi chito ku jila tuma ku ya chidri ya atwisa chinjim Abigail Fisahi akamgin
1: Se komoy no kwa akhangwe eye gwati tumelo tebe kwa tse kuri timberg minister a ngoko a municipality TC a malufe a pofong ta kite municipality TC ki khasu ane gansa na aswete sinu municipality TC ko kanqwa ka mogwanye go jebe ko ha a ge ya ko kwa kwa ra nyamka go jetsa ka ra kokunsa Abigail Visaghi te bore kago.
6: Maluti Apofung munisipaliteit word al lank geteister deur bestuurs- en dienslewering probleme. Die munisipaliteit ervaar voortdurend watertekorte en gereelde kragonderbrekings. Boonop skuld die munisipaliteit miljarde rande aan die kragverskaffer Eskom. Inwoners is raad op.
7: Service delivery is on and off, but in general, it's not bad like before.
8: Right now, we are truly suffering. We can't find any bursaries, we can't find any scholarships.
9: In winter, you know, Inkwakwa is cold. There's no electricity, there's no water.
10: These municipality mayors are changing every day. We don't know how many times. Just now, they have elected a new one. We don't know if we will get services.
6: Die niet aangestelde burgemeester Tumelo Tebe sê een van die belangrikste kwessies wat geïdentifiseer is, is die versuim om infrastruktuur te onderhou wat tot baie van die probleme gelei het.
11: Now heading to winter, and most of the time here in winter we have a challenge with in terms of electricity. We'll have transformers that will get bent due to a number of issues. Hence, one of the thinking that I'm having is to say, how best can we reduce in terms of buying transformers but giving electricity to our people? One of the issues that they have identified is that we are not even servicing our transformers. That's why they get burnt.
6: TBC investering en werkskeping is bo aan sy prioriteitslys.
11: Our people need jobs. Young people, we have a lot of graduates here in our municipality who are not working. We need to bring investor confidence in our municipality. We need to create jobs as much as we can. We appreciate the interventions that we get from province and national. But we need to have things that we are saying. We pride ourselves as Malutapofung, and these are our own initiatives.
6: Tebe glo dat vakatures en gebrek aan kapasiteit binnen die municipaliteit tot die dysfunctionering gelei het.
11: Our municipality has, I think, for the past 10 years, not having any new recruitments. MMC for Corporate, I told him to deal with the issues of organogram. When we go to budget, we must have a budget that is costed in terms of organogram. Because most of the people now, they are diseased, others are pensioners. Now we need to fill in those gaps so that we create part of employment for our people.
6: Tebe sê hy en sy koalisie van Wota se sukses sal gemeet word aan die pogings om vinnige veranderinge te bewerkstellig. Abigail Versace vir SIK News, Kwakwa.
0: Takaik amgeta aqhaqhaba wuli ntasa ngmiyingi he vessel Pretoria City gya konhem kenwe kanke kaung maga negi kwa ke thong ya ngkwa tam gi ta sa ki kan vi ge ya chon ge mi he wa tho wi ki kai he kan tam ma ku agi ka kon ham ki yi ge na vi ge ya chon tam gi ta sa kamani ki khwa ki ngwa tang ki tong ge thong ngkwa
1: tam ji tam ku han kwa te ya mo ke tsa ta kwa no na vi ke ki te ko a wo kri to go dzino ngi ke ho to go tsa kan ana kwa mkoma versus Pretoria si ama te ko kae kwa ko swe tu te kumsa ngie tin kwe kwa kinata he utu a kumuka tinu te ko kumo tereta
12: Plaaslike voertuigverkope was verlede maand so wat 5500 hoër as april 2025 maar die groot totaal vir april vanjaar byna 48000 eenhede is so wat 10000 minder as maart vanjaar. Verlede maand se eerste 5 posisies, Toyota met byna 10200. Suzuki net meer as 5300 eenhede. Dan Volkswagen, Hyundai en Ford in die 5de plek. En dan 'n teken van die tyd. Die volgende 4 almal Chinese invoerders: GWM, Chery, Jetour en Omoda en Jaiku. Laasgenoemde het gesamentlik net minder as 1400 eenhede verkoop. Toyota se Hilux was weer die top enkelverkoper en die Ford Ranger tweede. Dr. Roelof Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep, sê April se laer verkope is nie iets om oor bekommerd te raak nie.
13: Wat mens moet doen is om te onthou dat die eerste kwartaal van elke jaar is in elk geval nie die beste nie. Desember is 'n goeie in die reël, 'n goeie maand in die vierde kwartaal van elke jaar. Is 'n goeie kwartaal want die ouens kry bonusse, baie mense kry 13de check en hulle koop maar nuwe voertuie, lyk dit vir my. So ek is glad nie bekommerd daaroor nie. Dit lyk nog baie goed vir die motorbedryf.
12: Rolof, in die eerste 4 maande van die jaar het die totale aantal motorvoertuie wat binnelands verkoop is mooi toegeneem. Watter soort voertuie was hoofsaaklik hiervoor verantwoordelik?
13: Dit is nogal vreemd, want dit gebeur nie aldag dat jou passasiersvoertuie en jou ligte kommersiële voertuie, wat ons nou gewoonlik bakkies noem, het met 12.3% die aantal voertuie toegeneem, die passasiers met 12.9%, hulle is so by mekaar. Maar die grootste stygging het gekom van die swaar voertuie. Dit het met 24.5%, kom ons maak het maar 25% benader, het dit toegeneem. En dit is die grootste toename in jare. En dit is 'n teken van ekonomie wat groei.
12: Rolof, watter van die plaaslike vervaardigers het in April die meeste tot uitvoerverdienste bygedra?
13: Volkswagen is los voor met in een maand 10.000, meer as 10.000 voertuie. Dit is net wonderlik om te weet dat daar in Suid-Afrika, daar in die Ooskaap, 10.000 voertuie vervaardig is wat nou deur mense in ander lande gery word. Dit wys jou net waartoe ons in staat is as die privaat sektor, jy weet, in die spel is. BMW was in die tweede plek met oor die 6000 voertuie wat uitgevoer is, gevolg deur Mercedes kort op 'n lake 5500, dan Ford met oor die 4000 en Toyota met so 3400. En dan interessant, Isuzu het ook daar 'n ordentlike hoeveelheid uitgevoer, 359 bakkies uitgevoer en hierdie FAW trokke. Daar was ons het 460 van die goed uitgevoer. Nou, jy weet, so 'n trok om hom te vervaardig is nogal 'n gedoente en ons het 'n paar jaar gelede het ons die trokke uitgevoer.
12: Dr. Lof Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep.
0: Taka i ngwi yang e kang supa FIFA yang ngoli ngwi kopo bola o ngwi yang e ta kang ngwi tuta kuna kama kuya ngoli ngwi ta Canada ya kawasiki a kam sing u kawagol ka jala ke bola ke ya ngwa ke fisisin ka ngwa ke Canada a yi premier liha ya yi tigbe kwi kang kama kuya tang haliman ngoli ngwi ka kopo ke kanda khau ka sigya thamsung ke brazil ya khuna tibisika antene kale ko ye jala khama ko de kan khama ko ye ke strateng ke riu ya kani khuna sigya utma khama ko ye ke siminde le nei boysen akam ke
1: sen gwe sa si e ye gwati FIFA so o kopisu wo kure nyamsan vere kha an kyan ka wote am ka din khwena te ko moyne Canada ga siu ane a nge wo kure gana kamate tseu di tsaka dango gana wo gwatne gana te o te a kwana gana mo siki gana wo kure nata ha wo kure si Canada ko siu premier le kha a nge wo kure si kwana ka tseu ne sa kha go khom kai guta a o siki nge tsam siki mo kopisi a tseu sa se ana gwa hi khwena Brazil ka gana o stama tseu ne sa a ba se gwata kha a rio si umkhwenge kwa tek a tsant un karate ko u karako am semendem a khuji a ngom oroko a borasi kung ka je kau kau te ji a la nei boysente bore swere magwe.
14: Dit is die eerste keer dat Canada 'n FIFA wêreldbeker toernooi gaan aanbied. Die land se nasionale span sal vir die derde keer aan die mans wêreldbeker deelneem na vorige verskynings in 1986 en 2022. Die uitvoerende hoof van Canada Soccer, James Johnson, sê die liga het nou 'n volwasse fase betree. En die aanbieding van die wêreldbeker sal die status van die sport in die land verder verhoog.
15: Like any World Cup, there is always a big opportunity to grow the sport and grow the business of the sport. Canada for the first time in our history will co-host the 2026 World Cup, and from our perspective, you know, we see an opportunity to break the sport into the mainstream, to really grow the commercial revenues, and to ultimately put the Canadian Premier League at the very centre of the Canadian sports agenda.
14: Die uitvoerende hoof het ondersteuners aangemoedig om wedstryde by te woon en voort te gaan om die sport te ondersteun selfs na die wêreldbeker.
15: We've got two great national teams, the men and the women's. We've got players playing in big clubs and leagues around the world. And we have a new league, relatively new league, that is maturing in the Canadian Premier League, that is developing great players for the national teams and big clubs around the world. So all the right ingredients are there. It's about bringing those ingredients together and making magic happen. And that's what we're focused on doing while we're co-hosting a World Cup.
14: Intussen loop die opwinding hoog in Brasilia, net meer as 'n maand voor die afskop. Inwoners van Rio de Janeiro versier hulle strate met muurskilderye wat die gees van die wêreldbeker uitbeeld en 'n feesatmosfeer in die stad laat heers. Brasilia is die mees suksesvolle nasie in die bestaan van die FIFA wêreldbeker en die enigste nasionale span wat sedert 1930 aan elke toernooi deelgeneem het. Linay Boysen is hy kanie.
0: SABC nguke podcast true ngume ngato ONA year o he asanga enebake akakhisim xka fm ke vike ya john asa morsani ki etike boriku tajike naveke ya john atani asa kawisisi ke moriki qayen kalukule ko anghi agia asa thunke SABC nguke podcast sabcnews.com akon ya ki kanatsam
16: SABC True Borihe Podcast Swegwe Tse Isanete Boriji An Kien Tao Kwon Kwiji No Tia Swe Hojim Vieke Oki Tete Morsani He Em O Boriku Tahono Vieke Heri Oki Wunzen Ke Heki Haha Ki Tete Ha O Borihe E True Ki SABC.com Haan Ki Hetam Swere Magwin

0: Tahono ditango he, kwana wakin na tin kishen na kwam Mary Jones. Baby la hambe kuli nta yente glawo ten, khek an tishen nga na kwek kam shiki. Nta yente ten na ti baby la shuwe hirete. Mary Jones su ditango siketama. Nna te kufani kara, swere mati ha, chakhu wa awo sa kiate, chakhu wa masanvete, na yente glawo ten wakara ten na si baby la wengke am, na kuliyashika kwa na tamay shuwe hirete. Nna yek eh raka kule shuwe him, nyam ka baby la duminim ki, en si siye hi.
1: En het graf probeer om die versies wat die dominee lees te onthou.
2: Ach, as ek maar net kon lees.
1: Eendag kom meneer Jones met wonderlike nuus by die huis aan.
2: Hulle bou 'n skool net 3 km van ons huis af. Ach, dink ek nou kan ek weer lees en kry. Al is ek al 10 jaar oud, kan ek hard weer in die nuwe skool.
1: 'N eentjie van Mary se huis het 'n vriendelike dame, mevrou Evans, gebly.
2: Mary, sodra jy kan lees, kan jy na my huis kom om uit my Bybel te lees.
1: Een saterdagoggend gaan klop Mary aan mevrou Evans se deur.
2: Nee, kom binne Mary, daar lê die Bybel, kyk of jy dit kan lees. Want ek wil so graag my eie Bybel lees. Ek gaan al my geld spaar om 'n Bybel te koop.
1: Na 6 jaar het Mary genoeg geld gehad om 'n Bybel te koop.
2: Ek het nou genoeg geld om 'n Bybel te koop.
1: Iemand vertel vir Mary dat sy 'n Bybel in die dorpie Bala kan kry.
2: Maar net op pad na Bala toe, maar ek moet net 'n Bybel
1: koop. Mary groet haar ouers en vertrek na Bala toe. Sy kyk op pad na die hoë berge. En dink aan Psalm 121.

0: Mary kom die aand donker by Bala aan. Die volgende oggend gaan klop sy aan Dominic Charles, Thomas Charles se deur.
1: Goeiemôre, wat is jou naam? My naam is Mary van Komen. En ek kom na die toe om aan van te klop.
2: Kan jy nie sien?
1: Ja, Dominic.
2: Mary, ek is jammer, maar ek sien by van om te klop nie.
0: Mary kan nie glo wat Dominic Charles sê nie. Sy begin sommer huil.
1: Ek is so bevandoos en nou moet ek so naar arbeid op straat gaan.
2: Mary, moet asjeblief nie heen met kantje van my bevelstrekje, so dat jy jou eie bevel kan doen.
1: Dankie, Thomas, ek is waar, dankie, nou kan ek huis toe gaan en vir my ouders uit en my alle bevelstrekjes.
0: Mary, begin om die lang pad terug te loop.
3: Mary is by die huis en sy het a bybel.
1: Pas op, 150.

Pula chumbuang manjoy, ye he king king among, kuha chumbuang, tawalang mang mkanda mkanda o makang kanga gwe, nchumbing a yakangui, ung a e, kukanda chikwa, a hingwaha, krak ogang. Nchumbing a kangui wala mawana gwe jelemia, jelemia wofstek yen, van vers 4 tot 13. Pasamte ang ngaitang ko kay Arkansas tuwam chatali ta thali wa thali dole kay wam bulu thali ta chapur beer setika mukutanga Jeremiah of stek in van vers 4 tot 13. Chimbang magumsela tatanga Tangui akwa muda kletenga kwe Jeremia nchambi ke chung para ya waka profeta. Tachimba ang tangui atanga kwe di worte van di yera het tot mai gekom. En voordat ek jou aan di moederskode gekom gekend het, het ek jou geken, en voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Heere vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook uitstuur. En alles wat ek jou bevoer om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Heere gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou koninkryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom, en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord, en dit sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord, en dit kanteer

0: teen die skool.
1: Vir wat nogal?
0: Die fondse vir die voedingsprogram. Hulle sê die hoof misbruik dit.
1: Meneer Smit, ek kan dit nie dink nie. Hy doen so baie vir die skool en die gemeenskap.
0: Wel, daar is 'n saak en ek moet dit ondersoek.
1: Die geld is so min en hy het al hierdie borge gekry.
0: Jy het gesê dis net hy wat met die geld werk.
1: Die ouer beheer het oue oog.
0: Goed, ek sal met hulle praat.
1: Die man staan op aftree na 35 jaar se diens.
0: Wat weet jy van die tannies wat gewoonlik die kos maak?
1: Nie veel nie. Is drie ouer dames. Ek dink hulle doen dit uit die goedheid van hulle harte.
0: Ja, ek beloof ek sal my bes doen om by die waarheid uit te kom. Meer as dit kan ek nie beloof nie. Ek sal self met meneer Smith hieroor praat.
1: Dis nie regverdig dat hulle net so 'n saak kan maak nie. Hoekom is hulle nie na die onderwysdepartement toe om dit uit te sorteer nie?
0: Ek sal dit vir hulle vra. Ons praat dan later weer.
1: Wat 'n oggend.

0: Ik heb gedacht dat jouw kar daar langs je pad.
1: Oh, hallo Lucien.
2: Hallo Ambi.
0: Jij en jouw baie. Check je in op hulle dat hulle hulle werk doen?
1: Ach, kou hulle top. Maak seker daar is geen wespe wat hulle gaan aanval nie.
0: Maar oor haar kruis.
1: Wat, daar is baie wat kan fout gaan met die baie. Swamme en virusse is die ergste. Elke bijenkorf heeft een code en is geregistreerd. Enige ziekte moet aangemeld worden om die andere bijenkorven te beschermen. Met die dat David hulle so baie rondgeskuif het, ek weet seker maak, alles is nog in orde.
0: Ik heb gezien dat die korf tussen die wingerd gaat.
1: Ja, zonder mijn toestemming.
0: Julle twee, na al die jaren, is het die tijd dat julle twee opmaak?
1: Ons het niks van mekaar te sê nie.
0: Hoe kom denk jy het hy teruggekom?
1: Wat in David Meyer se kop aangaan, is voor mij een toeboek. My broer dink hy wil die plaas kom terugvat wat sy pa verloor het.
0: Hy lyk nie vir my na die soort ou wat op wraakgedagtes leef nie.
1: Wel, hoekom anders sou hy weer sy opwagting gemaak het?
0: Hy is lief vir die vallei en wil jy verskil maak.
1: Jy was nog altyd die optimis wat net die beste in mense raak gesien het.
0: Dit is 'n ingesteldheid. Kom ons sê dit maak die lewe makliker.
1: En maak jouself oop seer kry.
2: Hoekom het jy teruggekom, Ami?
1: Ek het geen idee nie. Ek weet nie eers of ek gaan bly of nie.
0: Oh, julle albei is nou hier. Hoekom gaan praat jy nie met hom nie?
1: Ek het niks om vir hom te sê nie.
0: Julle twee het baie om vir mekaar te sê. Is net julle egos wat in die pad staan.
1: Ek het 'n audisie later vandag in die stad.
0: En toch is jy nog steeds hier.
1: Dis omdat my broer vir my 'n ultimatum gegee het.
0: Wel, dis nie jou broer wat vir jou hier hou nie. Gaan praat net met David.
3: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
4: Hierdie is 'n 10,000 liter membraan wynpers. Dit skerry dop en stingels van die korrels.
5: Maar daar ander kant is daar stingels en doppe saam met die sap.
4: Jawel, in die fermentasieproses hou ons van die doppe en stingels in byvoorbeeld die Chardonnay. Dit gee nog meer geur, aroma en kleur aan die wijn. Jy sal sien, die Chardonnay is so goudgeel in kleur en amper romerig.
5: Die kleur kan ek duidelik sien, maar hoe bepaal jy dat dit romerig is?
4: Wel, behalwe vir hoe hy proe, kan jy dit ook sien. Kom, ek gooi vir jou glas. Jy sal die romerigheid sien so aan die rand van die glas.
5: Nee, ek drink nie by die werk nie.
4: Ach, man, ons gaan hy proe en uitspoeg.
1: Drink saam met die personeel so vroeg in die middag. Ek sien meer reels wat hier gebreek word as wat ek vingers het om te tel.
4: Wel, as 'n man na die proelokaal gaan bestuur, moet sy weet hoe die proses werk. Jy weet, hoe die wijn proe.
1: Proelokaal was nog altyd die eerste wingerdse ding. Die kelder het op groot maat verkoop en nou en dan 'n braai gehou vir die wynmakers.
4: Tye het verander, Amelia. Persoonlike ervaring bepaal mense se smaak.
5: Ek dink ek gaan terug kantoor toe. Ons het môre die classic cars en daar's nog 'n paar finale reëlings om te tref.
4: Baie dankie, Amanda. Ons sal later hier aangaan.
5: Dis net 'n plesier. Altyd lekker om jou te sien, Amelia.
1: Sê vir jou oom ek sê hallo.
4: Jy het geen rede om lelik met haar te wees nie, Amelia.
1: Sy werk vir die kompetisie.
4: Die kelder is nie kompetisie nie.

0: So hou jy aan sê.
1: As het goed gaan met die kelder, sal het goed gaan met die plaas in die vallei.
0: Hoekom het jy teruggekom?
1: Ek het jou al gesê.
0: En ek glo jou nie. Die wijn en vallei, het is net die helfte van die story.
1: Hierdie seisoen verwag ons een oes van 10.000 ton druiwe ten een gemiddeld van 720 bottels wijn per ton. En die vallei is al behalwe vir die eerste wingerd 15 ander plase. Nie net moet ek die standaard van goeie wijn handhaaf nie, ek moet het verbeter. Het is die tyd vir my man iets anders as die wijn te dink nie, ok?
0: Toch, elke keer as ek jou sien is jy bezig om te koers om met die man.
1: Hoekom is jy hier, Amelia?
0: Ek moet een belangrike besluit neem vandag.
1: En ek moet jou daarmee help,
0: Ek moet nie so baie van jouself dink nie. Jy gaan my nie help om besluit te maak nie. Maar daar is wel goed wat ek by jou wil weet.

0: het gesorg dat ek 'n varsgebakte rogbrood net vir jou reg het.
1: Ag, dankie Sherine. Jy's 'n lewensredder.
0: Ja, maar wat lyk jy so af, hè? Jy moet nie dat meneer Smith op jou kop sit, hè?
1: Dis die meneer Smithie. Wel, nie direk nie.
0: Nou, wat is dit dan?
1: Ek mag nie eintlik sien nie.
0: O, nou wil ek eers weet.
1: Beloof jy sal vir niemand daarvan vertel nie. En dis baie belangrik dat dit uitkom nie.
0: Ek beloof, skouts onne, ek beloof.
1: Dis hier dat ek gewoonlik nuus aandra nie. Ek haat 'n geskinder. Maar dit het 'n groot invloed op die skool en jy's deel van die beheerraad.
0: Wat is dit?
1: Die polisie was vanoggend by die skool.
0: Het dit een van die kinders iets oorgekom?
1: Nee, hulle is almal veilig.
0: Oh, maar dan is daar weer ingebreek. Ek het gehoop dit met die plaaswag wat nou so paraat is dat die inbraakers sou stop.
1: Dit was nie 'n uniform polisie.
0: Was dit 'n speerder?
1: Jep. Hy het kom help met die ontbyt.
0: Wat is gaaf van hom?
1: En toe wou hy meer weet oor presies hoe die program werk vir al die finansies.
0: Dis nou die etes vir die kinders.
1: Ja. Blykbaar het daar van die ouers gaan kla. 'N Saak gemaak teen die hoof. Hulle glo hy is besig om die geld vir homself te vang.
0: Dit is belaglik. Dis so min wat hulle per kind kry.
1: Hulle is ook ongelukkig omdat hy van die tannies uit die dorp gebruik om die kos voor te berei in plaas van die mense uit die vallei.
0: Maar dit is omdat die tannies uit die dorp dit verniet doen. As hulle betaal moet word, is daar niks oor vir die kosie.
1: Ek weet. Maar die feit is, daar's nou 'n saak teen hom.
0: Nee, wat? Daar's nou iemand wat 'n probleem het met meneer Smith en nou hits daai persoon die ander aan. Ek sal gaan uitvind wat aangaan.
1: Wag, Sherine. Ek mag nie vir jou gesê het nie. As jy nou gaan krap, gaan dit uitkom dat ek gepraat het.
0: Nee. Maar goed, ek sal wag. Maar die ding gaan nog 'n lelike draai loop.

0: doen ons hier, David?
1: Waar die kelder nou staan, was eers een handelshuis in koringmeel. Dis, hoekom die stroom wat hier voorbij loop, die meel in ons rivier genoem is. En hierdie is die gebouw waarin daar die meel was.
0: Ek ken die stories net so goed soos jou.
1: Later is hierdie gebouw gebruik as een herberg vir mense uit die Kaap uit wat in die winter kom skeet. Dis nou wanneer het gesneeuw het.
0: En toe die eerste druiwe van die eerste wingerd geoes is, is het hier naartoe gebring.
1: Ek het die eerste wijnpers wat ingevoer is na die Vallei herstel. Een Franse maantjiepers uit 1890.
0: Is dit die ding hier voor ons?
1: Ja, dit is. Die maantjie gedeelte is gemaakt uit Franse eikenhout, net soos ons vaatjies.
0: Baie mooi, maar wat het dit met ons te doen?
1: Die 150 jaar ouwe wingerdloot op julle plaas, geplant deur my en jou voorouers. Kry hulle nog druiwe van die loote?
0: Min.
1: Al net voor ek weg is van die plaas, was dit 1 kilogram of 2 per loot.
0: Nou, dit klink reg.
1: Wel, ek wil die druiwe hier kom pars.
0: Ons hou die druiwe gewoonlik aan die wingerd as 'n show vir die gaste wat kom proe.
1: Ek gaan 'n eksklusiewe wyn daarvan maak, okay? Niks meer as 300 bottels nie. Dit sal van die skaarste wyn in die land wees met 'n prys wat dit weerspieël. Soos jy kan sien, is die eerste wingerd vir my net so belangrik soos die kelder.
0: Dat jy lief is vir die plaas en die omgewing is nie wat my plan nie. Dis my familie, die Bonnies en ek. Wat voel jy vir ons?
1: Ons was lank vriende, Amelia.
0: Net toe skielik nie meer nie.
1: Ons was nie verantwoordelik vir wat gebeur het nie.
0: Maar dit beïnvloed alles wat ons doen en wie ons nou is.
1: Maar ek het geen kwade gevoelens teen jou nie.
0: Voel jy enigiets vir my?
1: Ek verstaan nie wat jy bedoel nie.
0: Voor jy weg is.
1: Dis 10-11 jaar gelede.
0: Jy het geweet, ek het meer vir jou gevoel as net.
1: Jy was op skool.
0: Ek was klaar. Ek was net voor ek gaan swat het.
1: En ek was besig om vir jou pa te werk. Probeer uitfigure wat ek met my lewe gaan doen nadat alles vir my uitmekaar geval het. Jou pa sou nooit toelaat dat ons...
0: Maar jy het geweet hoe ek voel.
1: Ja, ek het 'n idee gehad.
0: En toch het jy die pad gevat. Sonder 'n boodskap of 'n brief.
1: Amelia, dit was beter so.
0: My broer sal nie instem dat jy die druiwe van die ou wingerd kan kry.
1: Dis nie vir my nie. Dit sal gebottel word onder die eerste wingerd etiket.
0: Net die feit dat jy die wyn maak, sal hom afsit daar.
1: Ach, hy is 'n besigheidsman. Die publisiteit alleen sal hy nie kan koop nie.
0: Nog steeds.
1: As jy die idee aan hom verkoop, hy sal na jou luister.
0: Vra jy vir my hulp, David Meyer?
1: Ja, ek doen.
0: Dis laat. Ek moet gaan.
1: Waarheen?

0: dink jy gaan dit maak nie?
1: Dit was 'n rowwe dag wat al vroeg vir my begin het. Ek het aan gedink om by die huis te bly.
0: Maar hier is jy.
1: Die hele dorp gons oor die karaoke hande by die hotel.
0: Klein dorp. Daar was min dinge hier so entertaining soos om jou bure te sien sing uit volle bors.
1: Ek gaan beslis lekker kyk.
0: Nee, ek het klaar vir beide van ons 'n sang gekies.
1: Jy het niks gesê van sing nie.
0: Ek het 'n ABBA song vir jou gekies. Almal kan dit lekker saam sing.
1: Maar nie almal moet dit sing nie.
0: Daar's vir jou ekstra aanmoediging.
1: Ek kan nie vanaand cocktails drink nie.
0: Dit het niks te doen met iets om te drink nie. Dis Lucian, hy's ook hier.
1: Jy is die ernstigie.
0: Hy het vanmiddag die ou brandweerwaan na die kelder toe gebring vir môre se klassikaal show en wine. Ons het so 'n bietjie gepraat en toe noem ek dat jy vanaand gaan kom en skielik is hy toe ook lus vir sing.
1: Dit kan nie wees nie.
0: Meisie, as 'n ou bereid is om na 'n aand soos vanaand toe te kom vir jou, moet jy weet hy is verlief.

0: Shireen.
1: Hallo.
0: Wat 'n verrassing. Relax, Bubble. Gaan lê, Becky.
1: Weet jy hoe lang klas het ek die twee name gehoor, hè? Dat TV-show, was hulle nie drie nie?
0: Ja, Doffel, Bubble en Becky.
1: So is jy dan nou Doffel?
0: Weet jy, jy is nie die eerste persoon wat daai afleiding maak. Kom in. Wil jy iets drink?
1: Ach ja, miskien later. Ek bring eintlik vir jou net 'n boodskap.
0: As jy eers praat voor jou koppie tee, dan is ons net moeilikheid.
1: Dis die seisoenwerkers.
0: Nee man, dit kan nie wees nie. Ons het net nou die dag tot 'n vergelyk gekom.
1: Hulle het nou weer ander voorwaardes.
0: Wat waarvandaan kom?
1: Ek weet nie, David. Ek kry die gevoel daar's iemand of iets anders agter hierdie aksies.
0: Dit moet wees. Het jy idee wie?
1: Miskien van die wynagente of van die ander boere. Dit moet iemand wees wat geld kan uithaal en baie daarvan.
0: Ons gaan moed uit van Shireen. Die vallei kan nie 'n misoes bekostig nie. En hoe langer die druiwe in die wingerd bly, hoe groter is die risiko dat ons die oes gaan verloor.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: As hierdie die nuwe proelokaal gaan wees, moet ons 'n koffiemasjien hier inkry. Ek gaan nie elke keer kaalvoet oor die Drakensberge loop as jy lus is vir 'n bietjie koffie nie.
0: Dankie. Wel, as hierdie plek eers die proelokaal is, sal hier geen koffie of enigiets anders wees om te drink nie. Dis water, druiwesap en wyn. Met 'n klem op die wyn.
3: En die klomp vaatjies? Waar gaan die mense sit?
0: Wel, die vaatjies is klaar geskuif om skanse tussen die proetoffels te skep.
3: Tafels. Ek sien hierdie tafels waarvan jy praat nie.
0: Dit moet uniek wees. Die wyn staan op die tafels. Elke keer as die mense afkyk na hulle glase, sien hulle die tafel. Hulle leun daarop. Die reuk van die houttafel, die gevoel van die hout as hulle daaraan raak. Die tafels is baie belangrik.
3: Sjoe, ek kan sien hier kom moeilikheid. Jy wil hê ons moet oor 2 weke hier wyn proe, en as ek so na jou ode aan die tafel luister, lei ek af dat daar nog geen blad of pote is vir al die wynbottels, glase en elmbonie.
0: Maak spesig om daaraan te werk.
3: Nee, jy is nog net besig om daaraan te dink. Hierdie droom van jou moet bene kry, of moet ek sê pote?
0: Val met die oes en paars kry ek net die tyd om albei uit te kom nie, okay?
3: Nou, hou op micromanage en laat ek die tafels kry.
0: Wat? Gaan jy hulle self maak?
3: Ek sal my oom vra om te help. Hy het baie van die houtwerk in die hotel self gedoen.
0: Nou goed, ek los dit in jou hande. Maar jy 2 weke. Ek kan nie die openingsdag aanskuif nie.
3: Hoekom nie?
0: Dit is 'n ritueel wat by die kelder bestaan al sedert die eerste wyn hier gebottel is. Die eerste proe.
3: I get it. Die eerste wingerd, die eerste proe.
0: Ja, dis wanneer al 15 boere en al werkers in die vallei by mekaar kom en die oes en wyn vier. Dis die grootste en belangrikste aand vir die kelder en rooi vallei.
3: Klink nou 'n lekker partytjie.
0: Dit is. En jy is verantwoordelik vir die hele ding.
3: Ons het nou net die naweek se classic cars gehad. Ek is moeg, David.
0: Wel, vat die res van die dag af. Gaan rus uit.
3: Een dag gaan nie 'n verskil maak nie.
0: Wel, dis wat jy gaan kry. Take it or leave it.

0: kan ik vir iets kry om te drink, Robert?
1: Ja, miskien later. Ek is nou al 3 koppies koffie sterk. Ek moes volgende paar boere besoek. En by hulle kom jy nie weg met 'n droë keel nie.
0: So jy is besig met jou rondes?
1: Picking up the scraps. Die boere het skielik agtergekom het, hulle het meer druiwe as wat die kelders wil vat. Of uitgawes is te hoog en te min kontant vloei. Nee, ek is nie geskeerig nie. As die druiwe daar is, dan koop ek het.
0: Ja, jy is seker nie welkom op al die plase nie.
1: Klomp wijnsnobs. Daar is 'n mark vir my wijn.
0: Ek dink nie die probleem is dat jy ook wijn maak nie. Ek dink is oor jy 'n dubbel M is.
1: Dubbel M?
0: Makelaar en maker.
1: Dit is die eerste keer dat ek het so hoor. Kyk, ek doen die moeite om die kontrakte te kry. Hoekom nie self voordeel daaruit trek nie?
0: Jy moet verstaan, die boere en die kellers gaan skepties daaroor wees.
1: Wel, dan hoef hulle nie besigheid te doen met my nie.
0: Ja, is waar.
1: Die boere soek altyd iemand om te blameer vir hulle probleme. As dit nie die weer of die regering is nie, dan is dit die makelaars. Hulle het die produk wat hulle wil verkoop en ek kry die mark. Dit is so eenvoudig soos dit.
0: Ja, ek het nie druiwe nie. So wat soek jy hier by my?
1: Ek het 'n besigheidsgeleentheid vir jou.
0: Ek het die hotel met die restaurant. Ek het nou 'n koffiewinkel bygevoeg. So dis genoeg om my besig te hou.
1: Maar vir hierdie geleentheid hoef jy nie veel te doen nie.
0: Al my geld is in die hotel.
1: Ek soek nie jou geld nie.
0: Okay. Dis nou by lunch. Kom ons gaan sit in die eetsaal. Vanmiddag is het volstruis carpaccio met soet patats en kerrybone.
1: Klink heerlik.
0: En dan nou ons jou voorlegging vir nagereg.
1: Het gaan die lekkerste nagereg wees wat jy nog ooit gehad het.

0: het oké okay als ons hier sit en chat?
1: Ek kan die kinders van hier af sien speel. En die hoof? Meneer Smith is woester toe na die onderwijsstreekskantoor. Ons het ons klasse vroeg klaar gemaakt. Die kinders kan ons speel tot huis toe gaan tydklok lei.
2: Dis lekker.
1: Ek het hulle hard laat werk. Toe moes ons nog toets ook skryf. Hulle verdien die beloning. Ons is vinnig om die kinders te straf as hulle iets verkeerd doen, maar suinig met belonings.
0: Dis waar. Ek kan onthou hoe hard ek moes werk vir 'n goue sterretjie of 'n plastiekbeker. Hulle probeer ons seker maar net voorberei vir die groot menslewe.
1: Ons moet kinders so lank as moontlik kinders probeer hou.
0: Wel, juffrou, ek het vir jou chai latte gebring.
1: Oh, dankie. Oh, ek gaan nou dit so geniet.
0: So gepraat van geniet. Wat het jy gedink van die karaoke gisteraand?
1: Daar was 'n paar mense wat nogal goed gesing het.
0: Vooral 'n sekere brandweerman. Wat was daai song nou weer wat hy gesing het? I will be your hero. Ek wonder vir wie het hy dit gesing.
1: Ons is net vriende. Ek ken hom nou maar eers 'n paar weke.
0: 'N paar weke is langer as wat meeste van my verhoudings gehou het.
1: Hy is heeltemal anders. Hy het groot geword op 'n plaas en bly nog die hele tyd op die platteland. Ek het in 'n woonstel gebly vir meeste van my lewe. Ek is 'n stadsmeisie.
0: Is dit nou nie sweet nie? Star-crossed lovers van twee verskillende werelde. Dis die klassieke liefdesverhaal.
1: Ok, stop die lorry toe. Ek dink jy ons met die woord liefde so rondgooi.
0: Lucian is mal oor jou. Mens kan sien in die manier wat hy na jou kyk.
1: Stop het, Amanda. Ai, daar is soveel probleme hier. Die kinders sukkel, ek sukkel, en dan die ding met die hoof. Wat van jou? Jy en die speeder kuier ook lekker saam.
0: En dis wat het is. Ons kuier net. Hy is funny en interessant, maar...
1: Maar?
0: Daar is iemand anders waarvan ek...
1: Waarvan jy? Wie is dit?
0: Ach, ek dink nie eens hy weet hoe ek voel nie. Die feit is, ek wil nie nou te vasgevang raak nie. Net die tyd hier geniet.

0: Ek moet sê, Wolfgang, soos altyd eet ek heeltemal te veel hier by jou. Jou kombuispersoneel het hulle self oortref.
1: Ja, baie soort van compliment, moet jy self in hulle oordra. En hulle sloof hulle af in die kombuis. 3 maaltye dag en helemaal te min mense gaan sê vir hulle dankie.
0: Ja, ek sal sy maak. Maag vol, oore oop. Is jy reg vir my?
1: Ek luister.
0: 'N golf land goed.
1: Ons het klaar een.
0: Is tyd vir nog een.
1: Water. Niemand wil golf speel op klippe en stof nie. En dis wat die deel van die wereld eintlik is, 'n half woestyn. Die water is in die rivier en al die grond rondom die rivier is opgekoop. Staan vol wingerde en vrugteboorde. Om daai te koop is helemaal te duur.
0: Daar is een stuk wat perfek sal wees. Die berg met die mooiste uitsig. Water, natuurskoon. Net ver genoeg uit die dorp om het platland te maak. Net naby genoeg aan die hoofpad om vinnig in die stad te kom. Dis perfek.
1: Waar is die stuk paradijs waarvan jy praat?
0: In die Rooivallei.
1: Daar is die grond te koop daar nie. En allemaal sy waterrechte daar is gekoppel aan boerdery. Het maak nie saak hoe jy die prentjie inkleur nie. Golf is nie een boerderij nie.
0: Bergplaas. Hulle het waterrechte wat aan geen voorwaardes gekoppel is.
1: Jy is nie ernstig nie.
0: Hoekom nie? En met die dat die waterraad een nieuwe groot opgaardam daar wil bou, dis perfek.
1: Die mense daar, dis hulle familiegrond, dis deel van hulle geloof.
0: Ek sal hulle hanteer.
1: Klink of jy die hele ding al goed deurdink het. Vir wat het jy my nodig?
0: Die boere in die vallei. Hulle kan sake baie moeilik maak.
1: Precies. Al kry jy die onmoontlike reg om die bergplaas te koop, moet al die boere in die vallei instem tot die verandering van die grondregte. Daar is nie manier dat al 15 sal instem nie.
0: Jy weet, daar is net een wat oreed moet word. En dit is Regard Bonnet.
1: Jy's mal, Robert. Daar is nie manier wat Regard sal instem nie.
0: Want dit sal jou job wees.
1: En ek? Wat krijg ek daar uit?
0: Een boutique hotel. Wat met my contacte in die toerismebedrijf altyd vol sal wees.
1: Klink te goed om waar te wees.
0: Ek werk al een rukkie aan die idee. Ek het beleggers, die grond is daar, die water is daar, al wat moet gebeur is ons moet het gaan vat.
1: Ja, dis nie asof die mense van Rooivallei dit vir ons oophand gaan gee nie.
0: Nee, hulle gaan nie. Ons gaan het moet vat. Vraag is, is jy bereid om te doen wat nodig is?
1: Ek sal oor moet dink.
0: Ek sal so lank 'n plan van die hotel vir jou aansteer. Wolfgang Roo, die eienaar van nie net een hotel nie, maar van 2. Jy sal nie weer 'n dag in jou lewe hoef te worry oor geld nie.

0: Ja, lijkt me die klomp het het geniet.
1: Ja, kijk, hier is vir my die lekkerste deel van enige uitstapie met die kinders, wanneer ek hulle kan aflaai en kyk hoe hulle na hulle eie huise toe gaan.
0: Ei, was hulle moeilik?
1: Nee, glad nie. Hulle het hulle goed gedra, maar dis 'n reuse verantwoordelikheid. Hierdie 15 siele wat nie joune is nie, maar aan jou toevertrou word. Ek is maar net verlig as ek hulle kan terugbesorg aan hulle ouers.
0: Jy doen dit al vir soveel jaar so goed, meneer.
1: Kan jy glo vandag was my laaste?
0: Ha? Hoe nou?
1: Ah, die ou kombi en ek. Dit was ons laaste trip saam. Die skool gaan 'n nuwe geboorte bussie kry en ek gaan nie weer die kinders rondry voor my uittrede nie.
0: So, meneer. Die lewe is vol eerstes en laastes, ne?
1: Die eerstes het ek nie genoeg geniet nie. Die laastes het te gauw gekom.
0: Maar meneer sal seker nog betrokke hier wees, ne? So, bietjie uithelp.
1: Ek sal graag wil, maar hierdie ding... Ach, los dit.
0: Ons het gehoor van die saak dat iemand gesê het, meneer, vat geld uit die voedingsprogram. Meneer, ons hier op die bergplaas glo dit glad nie.
1: Dankie, Lucien. Het is goed om te weet dat julle mense in my glo. Maar ek het 'n moeilike vergadering by die onderwysdepartement se kantoor gehad. Dit lyk nie of hulle vertroue in my het nie.
0: Ek is seker as hulle manier wees om onskuld te bewys. So is dit interessant. Iemand maak 'n aantuiging en skielik is meneer skuldig. En nou raak het meneer sy verantwoordelikheid om meneer sy onskuld te bewys. Dit is mos glad die regie, man.
2: Wat sit met al die kunst in jou mure?
3: Dis deel van die ervaring. Mooi hotel, lekker kos, avontuurvakantie in Suid-Afrika. En hopelik... Vat van die oorseese gasten van die kunst aan huis toe.
2: Hoekom sal hulle dit doen?
3: Want het is deel van hulle story. Dis hoekom ons nie net 'n klomp prentjies kopieer en teen ons mure vastplak met cellotape nie. Ons belê in iets moois. Iets wat jou laat voel, iets wat een deel van die menselijke ervaring vertel. Ons sit dit in een mooi raam en hang het teen ons mure. Want dit vang iets vast van wie ons is.
2: Ah, daar kom die salesman nou uit. Jy laat my sommer lus voel om self een stukkie kunst te koop by jou. Ek sal met jou architekte praat en bykie hoor of hulle een galerij in jou boutique hotel kan incorporeer.
4: Een boutique hotel? Ek hou van die gesprek.
3: En nie een waarop jy moet inluister nie. Robert, dit is my susterskind Amanda.
2: Ach, nou my kennis. Altijd een voorreg om een van Wolfgangse mense te ontmoet.
4: Goeiemiddag, meneer.
2: Meneer? Ja, ek moet seker maar bly wees dat jy my nie oom noem nie.
3: Wel, Robert, jou voorstel is beslis een waarin ek sal aandag gee. Maar jy sal my 'n dag of twee moet gee om daaroor te dink.
2: Nee, ek verstaan. Maar moet nie te lank vat nie. Met die soort van besigheid is tyd kosbaar.
4: Is dit Robert's Jaguar wat al buiten staan?
3: Dan het hy nog een nieuwe bent die by die huis ook.
4: So hy is ordentlik rijk.
3: Van een ander mens is rug af, ja. Eerst in die casino wereld en nou as een wijnmakelaar.
4: Een wijnmakelaar?
3: Moest boere gehelp het om die beste prijs vir die wijn in die buitenland te kry. Maar deesdae is het meer om te kyk wat is die maximum wat hy daaruit kan kry as om enige iemand te help. En dan maak ek ook nog denkwijn.
4: Denkwijn?
3: Ja, koop los, drijf ek oorals op, druk het in een groot metaal tank. En verkoop dit wat daar uitkom as drinkwijn.
4: Oh, is daar een probleem daarmee?
3: Ja, daar is geen siel of zweet of bloed daarin nie. Dis een no-name brand. Dan het hy nog die vermetelheid om die streekse naam op die bottel te sit. Dis goedkoop wijn wat al die wijne in die omgevingse waarde afbring.
4: Nou, hoekom stop jy hom nie?
3: Mag en geld. En elke boer hier rond weet daar sal 'n dag kom dat hy vir Robert nodig het om vir sy druiwe te koop.
4: En nou wil hy met jou besigheid doen.
3: Hy het 'n voorstel gemaak.
4: En jy gaan dit oorweeg?
3: Ek sou moet. Ons bly op die platteland. En die is 'n klein dorpie. Maar as jy nie vorentoe beweeg nie, stilstaan is hier doodgaan. Ben Smith in die skoolhof. Laat ek gaan weer aangaan. Ons praat later weer, manne.

0: Die sigarette gaan nog jou eindig beteken.
1: Ek probeer ophou. Want hulle sê mos, dis nie die stop wat moeilik is nie, dis die nie weer begin wat die probleem is.
0: Vir ons brandweer is dit een van die grootste kopsere. Waar die stompies ooral gegooi word, dit maak net probleme.
1: Is jy besig om my te preek, Lucian Bandjies?
0: Oh, glattie. Is maar net een paar feite wat ek uitwys.
1: Is het al uitklop tyd daar by die brandweerstasie, dat jy so lekker in die dorp rondloop en feite uitwys?
0: Ek het nou net teruggekom van die Rooivalleis richting af. Ons het daar brandbane gaan oopkap.
1: Brandbane? As die wind sterk waai en die plek is droog, help dit nie eintlik nie.
0: Wel onthou, brandbane doen baie meer as net 'n brandstop. Dis plek vir die brandbestryders om te beweeg, is ook waarvandaan jy teenbrand begin. Dis vir ons 'n padkaart van hoe ons 'n groot veldbrand bestry.
1: Ah, nou goed, daar kry ek my tweede les. Jy sê jy was in Rooivallei. Jou mense bly moes daar op bergplaas. Hoe gaan dit met hulle?
0: Goed.
1: En daai medisonale plantebesigheid van julle?
0: Ons het nou 'n paar groter afsetpunte tot 'n afleweringstrok gekoop.
1: Nou, dis goed om te hoor. Die soort van besigheid waarin ek wil belê.
0: Ek weet nie of die bestuur daarvoor sal val nie.
1: Ek wil niks oorneem nie. Net soort van, jy weet, 'n silent partner.
0: Partykeer praat die stilte baie hard. Maar jy moet maar gaan probeer.
1: Ek sal. En die skool daar, een van die min plaaskole wat nog aan die gang is.
0: Hulle het nou in die weer jou vrou gekry.
1: Wel, dis goed om te hoor. Ek was vanoggend daar deur. Ek sien die agterpad verby die skool is toe.
0: Daar was te veel probleme met misdaad. Jy kan nou net die vallei in van die teerpad se kant af.
1: Wel, dis jammer. Die agterpad is mooi en kom direk by die bergplaas uit.
0: En van wanneer af is jy so geïnteresseerd in Rooivallei?
1: Nee, ek vra maar net.
0: Jou vrou het altyd 'n rede.
1: Ek like jou, Lucian. 'N Goeie jongman wat iets van sy lewe gemaak het. Maar partykeer is jy bietjie groot vir jou skoene. Kyk, dan gee ek so vir jou ook 'n les vandag. Nou ja, stuur groete vir die mense van Bergplaas en laat hulle weet. Ek sien hulle een van die dae.

0: Ja, Fred, het is nou een sukkel om jou te vinden.
1: Ik het ons gesê langs die rivier.
0: In die middel van nergens. Hoekom kon ons mekaar nie by die school of die hotel kry nie?
1: Ek het hier baie gespeeld toe ek klein was. Die klip moet nie te lig of te zwaar wees nie. Plat en moet lekker in jou hand pas. En dan is dit alles oor die hoek waarmee gooi.
0: Ek hoop nie ek het al die pad gery om te kom klippe gooi nie.
1: Daar is techniek daaraan. Ek kon, toe ek jong was, die klippie tot 8 keer laat hop op die water, soos een naalde koke wat net voetjies nat maak.
0: Wat gaan aan, Fred?
1: Ek kan my pensioen verloor. Hulle kan alles vat waarvoor ek gewerk het.
0: Is het oor die etes vir die kinders?
1: Ja, as hulle bewyse kry dat ek gesteel het, is dit tickets.
0: Is daar bewyse?
1: Al die geld wat ek van die onderwijsdepartement gekry het, is in die voedingsskema. Ek het nie 1 cent vir myself gevat nie.
0: En dan was iets om oor bekommerd te wees nie?
1: In my studentenjare het ek 'n play gaan kyk van PG Du Plessis, Nacht van Legio. Al wat ek tot vandag toe nog van die drama onthou is die een karakter. Met al die ander wat teen hom draai wat sê, as allemaal glo die gordyne groei, dan groei hulle. Die mense het mekaar opgesweep en ek staan nou alleen voor hulle. As hulle allemaal glo ek is skuldig, dan is ek skuldig in die gemeenskapse oor.
0: Wat kan ek vir jou doen, Vrede?
1: Ek gaan opgee, of is het oorgee?
0: Ek verstaan nie.
1: Ek moet in die einde van die week die school verlaat. My aftreding by die distrikkantoor gaan uitwerk.
0: Maar as jy onskuldig is, moet jy teen hulle beklei.
1: Jy kan nie teen mense beklei wat nie wil sien of hoor nie. Ek het my alles vir die school gegee. 17 jaar vir die kinders. Baie van die kinders is nou die ouers wat my bloed eis. Met my wat gaan, is daar dinge by die school wat moet voortgaan.
0: Is dit nie die ander onderwysers' job nie?
1: Die schoolwerk, ja. Maar die wijnveiling is die schoolse groot geld in samenwingsproject. Ek en jy het het gewoonlik samen aangepak. Ek los het nou vir jou.
0: Moet nie so vinnig besluit om...
1: Asseblief, Wolfgang. Sal jy dit by my oorvat?
0: Ja, Fred. Ek sal.
1: Dankie. Jy is een ware vriend. Dit is nou jou beurt.
0: Vir wat?
1: Om jou klippie te laat hop op die water.
0: Dit beteken ek moet afbuk en die klippies optel.
1: Ek het het gedoen. En die boep in my pad is baie groter as jou, ne?
0: Ja, maar... My knie is soveel slechter. En my laar...
1: Ja, nou goed. Hier is vir een wat ek vroeger opgetel het.
0: Dankie. Wat is jou rekord?
1: 8 hoppe.
0: Nee. Nie toe jy 'n jong atletiese man was nie. Wat is vandag jou beste?
1: 3 hoppe.
0: Nou goed. Hier. Gatte!

0: Ek hoor jy is goed met webtuistes.
1: Ek het onder andere design geswat en daar het ons baie gewerk aan webtuistes se uitleg, maar dan sal ek dit op 'n bestaande platform vir jou moet doen.
0: Ek verstaan nou nie lekker nie.
1: Waarvoor is die webtuiste?
0: Wel, ek wil iets vir die brandweerdienst doen. Meer informatief as enig iets anders.
1: Mense op hoogte hou met wat julle doen en waar daar brand is?
0: En opvoeding oor hoe mense kan bydra tot 'n veilige omgeving. Jy weet, ons doen baie nooddienste goed. Nie net brande nie.
1: Ek dink ek sal jou kan help, maar dit gaan nie soos een of ander fancy miljoen rand site lyk.
0: Dit is glad nie wat ek wil hê nie. Eenvoudig is die woord. Ook sal ek inligting daarop kan oordra na alle sosiale media platforms toe?
1: Ek sal kyk vir die maklikste proses om dit te doen, maar meer as dit gaan ek nie meer kan help nie. My eie job hou my heeltemal te besig.
0: Dankie vir die help, Amanda. Ek waardeer dit.
1: Hey, miskien moet jy jou girlfriend vra om die social media vir julle te doen.
0: Ek het hier 'n girlfriend nie.
1: En wat sal jy Delia dan noem?
0: Iemand in wie ek baie belangstel. Maar sy het dit duidelik gemaak dat sy nie nou in 'n verhouding wil betrokke raak.
1: En wat gaan jy daaromtrent doen?
0: Wel, my bes probeer om haar te ooreed dat sy my 'n kans moet gee.
1: Miskien, Lucien, moet jy haar eers 'n bietjie ruimte gee. Net 'n goeie vriend wees.
0: Ja, ek gaan haar nie laat wegkom nie. Delia is my trouvrou. Jy sal nog sien.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Van die weekse spelers was soos volg. Pedro Kumara het Richard gespeel. Conradi van Heerden was David. Zenobia Kloppers was Shireen. Pierre Nelson het Bart gespeel. Car de Toy was Amanda. Kay Smith was Delia. Carly Heine was Amelia. Lucian was Cole Wessels. Wolfgang was Johan Nel. Robert was Marcel van Heerden. En Royston Stoffels het Fred gespeel. Akoestische en technische verzorging was door Cassie Lauwers. Amor Tredoe was hier regisseur.
3: Die beste in Afrikaans hierdiers, net hier op RSG.
4: Goeienaand en welkom by RSG Countryklanke saam met my, Jacques Arendt van die Baai. Vanaand so op die voorhand van Moedersdag wil ek die musiek in hierdie program opdra aan al die moeders en oumas, die wat nog saam met ons is en die wat nie meer saam met ons is nie. As ook my eie ma, moeder Stef en ma Juna Erasmus van Jansenwil. Kom ons begin die program met die een van Cordelia.

0: Dit was Cordelia met haar nieuwe verwerking van Medals for Mothers. Ek glo jy is nog gereed vir jou speciale Moedersdag country muziek bederf. Vanaand speel ek vir jou muziek van Ken J. Larkin, Tommy Dell, Marie Gibson, Bless Bridges, Jeffrey De Bruin, Jody Wayne en vele ander. Maar kom ons luister nou eers na die twee snitte van Mani Jackson.
1: Ons stuur ons graag vir ons moeders blomme en bedoel het baie goed. In 'n kaartjie vertel ons haar van ons liefde. So koop ek op 'n dag weer 'n bos rose en besluit om myself vir my ma te neem. Terwyl ek het hanteer, voel ek hoe doring my steek. En dit sit in my gedagtes.

met so bos rose gepaard. En skielik besef ek dat ek self skuldig is aan dorings wat seer maak. Ek sien hoe 'n druppel bloed uit my vel pers. En ek voel die pyn van selfverwyt. Soveel keer was ek kortaf en onbeskof met haar as sy my 'n vraag vra. Terwyl ek haastig is of met my eie dinge besig is. Baie maal het ek nagelaat om haar te skakel en te laat weet of ek veilig is. En nie daaraan gedink dat sy met onrus wag op my oproep nie. Soms was ek naby haar, maar ek het nie moeite gedoen om te gaan inloer nie. Wanneer laas het ek haar laat voel dat sy vir my belangrik is. En vir sommer 'n verrassingskuiertjie is al ook nooit meer tyd nie. Ek glou vakansie, maar nooi haar nooit saam nie. Sy kla nooit, maar beslis hoe sy die pyn van verlatenheid voel. So sien jy jouself in my verhaal. Dan is het tyd dat jy besin. Want onthou, ek stuur die rose met baie liefde. Vergeet vir die prik van die dorings. Ek bring trane in haar oë, maar is die hart van my. Ek het toe 'n ryker weer geneem en op die kaartjie geskryf en gewees sy sal verstaan. Vergewe my ma, hierdie rose het geen dorings aan. Ek het hulle self afgehaal.

en 'n paar van die manne sit nou eendag in kuier. Ons is selfs politiek, ons praat oor die lewe, die liefde, geloof. Ons praat oor al die onnodige plaasmoorde in ons land. Ons praat oor die hemel en die hel. En as toe die vraag opkom, is daar engele wat rondloop hier op aarde? Die man sê, opwel, vat het wat het werd is. As ek nie aan iets kan vat nie, en ek kan het nie sien nie, dan glo ek glad nie daarin nie. En is toe dat ek hierdie vraag vir hom vraag.

sê vir hom, oumaat, wees dier al die pijn, as sê dier dat traan geglimlag die dag toe jy gebore is. Sit jou vingers in jou tone getel, en die Here gedank omdat alles daar is. Ach, daar is so baie dinge wat jy al vergeet het van,

se by jou sal staan tot die einde van tyd. Jy weet, is ook die een mens wat jou altyd alles sal vergeef, maak nie saak wat nie. So my vriend, gaan dinge bietjie daaroor.

Jy het geluister na Dolly Parton met haar eie 1971 treffer Coat of Many Colors. Sy het die snit geskryf in 1969 op 'n droogskoonmaker kwitansie van Porter Wagner tydens 'n toer op hulle toerbus. Wagner het in latere jare die kwitansie met die woorde van die liedjie op laat raam.

Dit was Mary Osmond, Paper Roses, en voor haar was dit Ken J. Larkin met Mama's Family Bible. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier so op die vooraand van Moedersdag. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van country klanke. Ek groet jou met Jody Wayne Patches as ook 'n instrumentale country keerspel deur ons eie Martin Lyn. Van my, Jack Arendt, vlieg hoog, koningskind, geniet jou moedersdag môre en groetnis vanuit die baai.

0: durf ek sien, jong. Nou, wat laat jy my doen? Hou op om my kleren te trek.
1: Asseblief, moenie gaan nie.
0: Los my baaikie.
1: Henry, asseblief, wat van ons dochter? Jy is 3.
0: Staan het nou, Maggie.
1: Ek is swanger.
0: Gaan jy nou rechtig so laag daal?
1: Hoekom sal ek lieg? Ek is swanger.
0: En ek het gesê, ons is klaar.
1: Wat het die vrou wat ek nie het nie?
0: Wil jy rechtig weer hier deurgaan?
1: Seldekie, toe maar, asseblief, Henry. Moet het jou ons doen nie. Ek vergewe jou. Dit maak nie so nie. Ek vergewe jou, asseblief, Henry. Ons het jou nodig.
2: Een onverwachte Christmasbox deur Christo Davids.
3: Môre Zelda, is jou maai?
4: Mami, Bobby is hier vir mami.
5: Check is nou daar.
4: Kom maar so lang kind, my ma is besig om klaar te maak vir werk. Double shift vandag.